0: Combinația perfectă pentru fiecare dimineață de vară o găsești doar la CFM. Graziella Ionescu și Valentin Coman sunt gazdele care ți aduc cel mai fresh espresso tonic dis de dimineață.
1: Poeții veseli de dimineață.
0: De luni până joi, de la 6 la 11. Cel mai bun vibe, cea mai bună muzică și informații în ritmul orașului tău.
2: Bună dimineața!
0: Espresso Tonic cu Graziella și Valentin. Un shot matinal de energie bună și bună dispoziție.
3: Vai, viergele!
0: Dimineața de la 6, de luni până joi, doar pe CFM.
4: Espresso

dimineața, bună dimineața. S-a făcut 6 august, a cântat Cocoșu, gata. Gata, energie pe noi, un espresso tonic și apoi mergem cu toții. Unii înapoi să dormim, ceilalți drept înainte spre bucătărie. Unde? Cine e? He-he! Ori dacă sunteți prea înfierbântați, un espresso tonic. Ori dacă

Da, ora 6 și 8 minute, sunt 20 grade, 23 de grade la Constanța, soarele deja a scos un ochi pe geam, se anunță o zi frumoasă. Astăzi este o mare sărbătoare religioasă creștină, schimbarea la față, e un praznic, mare praznic împărătesc, marcat anual pe 6 august. Evenimentul descris în Evanghelie arată cum Iisus s-a așezat în lumina strălucitoare pe muntele Tabor, în fața apostolilor Petru, Iacov și Ioan, vorbind cu prorocii Moise și Ilie. E un eveniment al cărui simbol religios este posibilitatea omului de a se umple de lumină divină. Există tradiții populare în România. Astăzi, schimbarea la față, se duc la biserică struguri și fructe pentru a fi sfințite. E dezlegare la pește în post. Ce ne mai plac dezlegările! Se spune în tradiție populară că astăzi se schimbă vremea și începe să se răcească apa a râurilor. N-ar fi rău să fie apă, zic, în râuri ca să aibă ce să răci. După cum vedeți, continuă marea discuție despre câtă apă e în Dunăre și dacă e suficientă. Astăzi, 6 august, este hramul celei mai vechi biserici din orașul Constanța, celui mai vechi lăcaș de cult creștin ortodox, cunoscut sub numele de Biserica Greacă.

Ea a început să fie construită la 1860 și a fost târnosită, cum se spune, în termeni specifici, în 1868, cu hramul Schimbarea la față. Astăzi e mare sărbătoare, se sărbătorește acolo hramul la Biserica Greacă. Metamorphosis, adică schimbarea la față.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe George.

0: venit vremea băieților care au clești și care știu să lucreze la curentul electric. Unde sunt astăzi întreruperi? Păi în Constanța, astăzi între orele 8 și 16 se vor înregistra, băi, nene, ce-i cu mine? Să ne tragem puțin vocea. S-a așezat? Așa să fie. Astăzi între orele 8 și 16 vor fi întreruperi de curent în cartierul Abator, la blocurile C1, C2 și pe alea Stânjeneilor 1-3. Între orele 10 și 14 se va întrerupe curentul în complexul de apartamente Zen Residence de pe strada Genova. Localitatea Ostrov, între orele 9 și 17 se va întrerupe curentul parțial pe șoseaua națională și total pe străzile Almalăului, Piersicilor, Caisului, Mărului și Viilor. Mamă, ce aglomerație de pomicultură pe acolo! Între orele 9 și 17 în Năvodari se întrerupe curentul în zona Axis Nova Resort pe bulevardul Mamaia Nord, iar în Lumina între orele 9 și 17 se întrerupe parțial curentul pe strada IC Brătianu. Tot între orele 9 și 17 astăzi în localitatea Castelul se întrerupe curentul total, deci vor fi câteva ore fără curent. Dragi prieteni, dacă v-ați auzit cumva că sunteți în aceste zone, pregătiți-vă. Dacă nu, bucurați-vă, dar sunați-vă prietenii pe care îi știți locuind acolo ca să se pregătească și ei. Noi mergem mai departe pentru că suntem pregătiți cu muzică bună ca în fiecare dimineață. Neața!
1: DFM. Late night, slow lights. You already know.

0: Espresso Tonic cu Graziella și Valentin.
1: Summertime. The commercials off.
2: It's the Summer Station.
3: CFM.

Da, ora 6:35 de minute aflăm din Focus Press că vestita pasarelă din kilometrul 45, care de fapt face legătura între kilometrul 45 și poarta 6, sau și mai corect, va face, o să aibă și lifturi. Deocamdată n-are decât un desen foarte frumos, bineînțeles, dar tot un desen. Se vorbește de 5 ani de această pasarelă pietonală, o soluție tehnică propusă de niște oameni deștepți și ingineri, da, care constă în construirea unei traversări pietonale supraterane, care acum au, avea și lifturi amplasate la ambele capete ale pasarelei. O să aibă și panouri fotoabsorbante pe ambele laturi ale traversării peste căile ferate, cu o lungime totală de 100 de metri liniar pe fiecare parte. Mamă, ce frumos o să fie când o să fie, pentru că deocamdată nu este. 5 ani de vorbe despre această pasarelă. Mi-e și frică să mă gândesc că ar trebui să construim, Doamne ferește, vreun pod. Să ne oprim la pasarela asta și să visăm că iată ziua în care ne vom plimba cu liftul, dacă va funcționa, acolo la pasarela dintre kilometrul 45 și poarta 6, va veni cât mai curând. Hei, până atunci zic să mai luăm ceva sigur, clar și energic. Muzică, neața!

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
9: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
10: Mesaj de interes public.
11: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
12: the hottest hits all summer.
13: Party rock in the summer.
14: All summer long.
12: We are CFM.
15: CFM.

0: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
1: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
2: Asculți espresso tonic la CFM.
3: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
1: Doar un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
2: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
4: Păi da, da, da, da, energizăm, energizăm, da, ne stăduim să și enervăm, cred, bine, nu noi, nu noi, niște cetățeni care fac anunțuri. Anunțurile, știrile, cum ar fi, sunt de bine, dar vor enerva pe multă lume, da, da, aflăm din Cuget Liber că 3 unități de învățământ din municipiul Constanța vor intra într-un amplu proces de reabilitare în anul școlar 2026-2027, iar lucrările vor începe fix de la 1 septembrie. Asta înseamnă că elevii din aceste 3 unități de învățământ o să fie relocați temporar. Ma, asta cu temporar la noi în țară îmi place mult, mult de tot. Și pare mai lung decât ar însemna temporar. E vorba de cele 3 școli. Școala gimnazială 39 Nicolae Tonița, Colegiul Comercial Carol I și Școala Gimnazială 43 Ferdinand, care se vor muta iaca unde zice Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Primăria Constanța, iar noi numai cităm. Deci, părinți, relax! Știu că este enervant, dacă ați aflat, ați aflat, dacă n-ați aflat, o să aflați acum de la noi. Elevii de la Școala Gimnazială numărul 39 Nicolae Tonița își vor desfășura cursurile în spațiul în care a funcționat Școala Gimnazială Spectrum, precum și la Liceul Tehnologic Gheorghe Duc. Cei de la Colegiul Comercial Carol se vor muta la Liceul Energetic Constanța, dar și în alte spații amenajate special în ce? Ghici, ghici, ați ghicit? În containere! Foarte frumos! În cazul școlii gimnaziale 43 Ferdinand, cele 25 de clase vor fi împrăștiate în 3 locații, 12 clase vor merge la Liceul Tehnologic Tomis, 3 clase la școala gimnazială numărul 3 Ciprian Porumbescu, iar alte 10 clase la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, ăștia cred că sunt piloșii, în spațiul de pe strada Nicolae Iorga. Da, da, suntem asigurați că totul va fi bine, da, știi cum e să te muți, nu e niciodată plăcut. Găsiți, dragii mei, știrea în cotidianul Cuget Liber și găsiți acolo și alte detalii, cum ar fi și declarația inspectorului școlar general Claudia Portase. Noi ne întoarcem aici pe 92,9 FM în energia noastră muzicală. Neața!
5: Yo, yo, yo, check it out.
6: CFM.
3: CFM.

este ora 7:03. Încet, încet soarele se urcă pe cer, e din ce în ce mai multă lumină afară, umblă din ce în ce mai mulți cetățeni pe stradă. Odată cu ei zboară și din ce în ce mai mulți sunt țari prin oraș. Aflăm din 24ct.ro că în municipiul Constanța echipe specializate vor desfășura acțiuni de dezinsecție vizând parcuri, spații verzi, terenuri din jurul blocurilor de locuințe, precum și alte spații deschise de pe aliniamentul stradar. Aflăm că tratamentele vor fi realizate cu substanțe avizate. Măi, băieți, măi, de însuși Ministerul Sănătății, bravo, bravo, bravo, bravo. Eficiente împotriva insectelor zburătoare și trătoare, având ca scop menținerea sub control a populației de insecte și reducerea disconfortului specific sezonului cald, adică poate mai rărim țânțarii ăia care ne mănâncă de vii, ceea ce mi s-ar părea o idee minunată și cred că nici altora nu le-ar displăcea. E, să bâzâim totuși cu vii, ceea ce mi s-ar părea o idee minunată și cred că nici altora nu le-ar displăcea. E, să bâzâim totuși cu DJ Goja. Bicic!

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Hit music all summer long. CFM.

0: Da, 7:28. Dacă astăzi, mai poți seara așa când se mai domolește căldura de august, n-aveți niciun plan, nu v-ați programat nimic, publicația Constanțeanu, ctnl.ro, vă recomandă o plimbărică și o poveste în același timp. Un tur cultural prin Constanța Veche. Turul cultural Angel Saligny. Da, da, știu. O să sară 66 de critici literari dintr-un colț și o să spună Saligny, Saligny. Da, mă, știu, știu. Dar Angel Saligny e un mare român. Puțin probabil știu că este întemeitorul școlii românești de inginerie, dincolo de faptul că a proiectat și a construit foarte multe monumente, clădiri și așa mai departe, podul, celebru pod de la Cernavodă. Așa că eu cred că ar trebui să-i pronunțăm numele în limba română, Saligny. Na, ce o să faceți? Muriți, tăvăliți-vă! Ne întoarcem la turul propus de Centrul Cultural Județean Teodor Burada. Astăzi, la ora 18, întâlnire la Lupoaică. Vă plimbați împreună cu Raul Ivan, profesorul Raul Ivan, care este și ghid de turism și care o să vă povestească despre Constanța modernă, despre contribuția esențială a lui Angel Saligny la modernizarea portului Constanța, care practic a însemnat explozia de bunăstare, dezvoltarea cu adevărat a orașului Constanța. Da? Vă reamintesc, dacă n-aveți nimic de făcut, nimic programat, nu va chema soacra să bateți covare, nu mă pune nevasta să dați cu aspiratorul. Glumesc, firește. Dragii mei, la ora 18 astăzi la Lupoaică vă întâlniți cu profesorul Raul Ivan și vă plimbați prin istoria Constanței moderne. Noi ne plimbăm prin muzică în continuare, fiindcă așa ne place, fiindcă e cu energie și da, încă o zi de vară frumoasă, neața!
1: We gon' do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
2: Signorina Reci, începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
3: Asculți Espresso Tonic la CFM.
4: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
2: Ioani, un espresso tonic pe grațiela, prego, prego!
3: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

7:36, rămânem pe segmentul ăsta de invitație la cultură, tot din Constanțean, o să vă citesc, ctnl.ro. În cadrul SEAS, stagiunea estivală a artelor spectacolului, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, astăzi de la ora 15, cunoscutul actor Alex Bogdan vă invită la un spectacol lectură foarte interesant, Viață în lucru. E un one-man show scris și interpretat de Alex Bogdan, care vorbește cu umor despre și sinceritate, dar și vulnerabilitate, despre una dintre cele mai puțin discutate dependențe ale prezentului. Nu vă spui care e. Nu vreți să aflați voi? Intrarea este gratuită, în limita locurilor disponibile, firește. Vă reamintesc, astăzi de la ora 17 la sala studio a Teatrului de Stat Constanța. Nu e ofertă bună? Hai, ieșiți din case. La ora o să fie plăcut și în afară de asta, după ce o să aveți o seară minunată culturală, puteți să aveți și o seară minunată gastronomică, fiindcă la doi pași e peninsula, toate restaurantele sunt deschise, nu vă place acolo, coborâți în Portul Tomis. Și acolo activitate, mamă, belea! Așa că totul e bine, e vacanță, e vară, e august, da, e un pic mai cald decât în iulie și un pic mai cald decât în iunie, dar e august, e? Neața! CFM.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

0: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
1: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
2: și Valentin.
0: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.
2: În curând apare și Grațiela astăzi, dar de luni o veți auzi cu vocea ei fabulos de veselă. Da, da, deocamdată trebuie să vă mulțumiți cu ce aveți. Aia e, da, e, ce să vezi, nu poți să le ai pe toate. Mai merităm și noi din când în când o vacanță. Grațiela mai are 3 zile de odihnă și răsfăț, dar doar atât. De luni ne auzim cu toți în formulă completă. Dragi prieteni, că tot am vorbit de vacanță, ia că a sosit pe litoral domnul Ciobo Lajos Bekeși. Cred că am zis bine. Am zis bine, domnul Ciobo. M-a străduit și eu, ne, cum domnul Ciobo este președintele ANPC, instituția aceea de unde făcea parte, nu știu dacă mai face acum, n-am nicio idee, domnul Horia Constantinescu, știți, Zoro din bucătărie, cum ar fi, și aflat pe litoral, domnul Ciobo a spus că e bine să fie controale și noi zicem la fel, dar din astea așa, mai fără televiziuni după noi, pentru că totuși în mare asta de oameni care muncesc pe litoral, din 100 de inși, o fi o uscătură care o face o porcărie, dar asta nu înseamnă că toți 100 sunt niște ticăloși sau niște nesimțiți sau așa mai departe cum o fi sau sunt greșiți. Dacă unul greșește, nu înseamnă că au greșit toți 100, și litoralul nu mai este cazul să fie transformat în fraierul clasei. Știți, pe vremuri ăla de, îi lipea toată lumea ciungă în păr, bilete pe spate, îi căra șuturi în funduleț, îi fura caietul, îi ascundea cartea. E, cam așa a ajuns litoralul românesc, deși nu merită. Și atunci mai mulți cetățeni, între care domnul Ciobo Bekeși și domnul Radu Tănase, director executiv la o organizație care se numește Hora, și domnul Sebastian Puznava, președintele patronatului Marea Mamaia Constanța, s-au adunat ei așa la o masă și a zis: bă, băieți, gata, ajungi, litoralul românesc e frumos, merită mai multe vorbe bune, merită mai multe controle fără surle, trâmbițe și fițe pe rețele sociale. Hai să facem bine, să fie bine, pentru că e frumos, e vacanță, e minunat. Neața!
0: The hottest hits all summer.
3: Party rock in the summer. All summer long.
0: We are

Gata, a venit vaporul meteo, au venit meteorologii, minciunologii. Ia să vedem cum arată ziua de azi. La ora 7:55 de minute se înregistrau 25 de grade la Mangalia, 24 la Costinești, 25 la Constanța și Năvodari, 23 la Medgidia, 25 la Cojalac, 23 la Babadag, iar în Delta, 24 de grade la Sfântul Gheorghe, la Sulina Crișan, în timp ce la Murighiol s-au înregistrat 23 de grade, ca și la Tulcea. La Mahmudia sunt doar 22. Așa arată acum de dimineață. Astăzi o să fie o zi frumoasă, cu soare, o zi de august. Noi mai ascultați pe tragicii ăștia în viață, care plâng pe la toate colțurile. Da, e soare, ne punem pălăriuță, șăpcuță, dacă ne știm mai însetați așa, dacă ne știm pe un drum lung pe jos sau cu o mașină care n-are aer condiționat, luăm și un bidon cu apă cu noi, ca întotdeauna, ca dintotdeauna. Astăzi, la ora 12, vor fi 30 de grade la Mangalia și Costinești, la fel la Constanța, 32 de grade la Năvodari, 33 la Medgidia, 32 la Cojalac și Babadag, iar în Delta bateleacă vântul, cred. Sunt 31 de grade la Sfântul Gheorghe și Sulina, la fel la Murighiol și Mahmudia. Asta la ora prânzului, iar în această seară, la ora 18, se vor înregistra 29 de grade la Mangalia, Costinești, 28 la Constanța, 31 la Năvodari, 32 la Medgidia, Cojalac, iar în Delta Dunării, 30 la Sulina, Sfântul Gheorghe și 31 Crișan, Murighiol, Mahmudia, 33 de grade la Tulcea. O zi cu soare, o să mai apară din când în când câte un norișor așa, dar să știți că nu e mare brânză, apare doar ca să ne bucurăm și noi că avem câte un norișor și să facă o umbră undeva pe umbrelă. Atâta tot. Ei, astea au fost temperaturile. O să adie puțin, dar foarte puțin vântul. E o vreme frumoasă de vacanță, o vreme care te îndeamnă să te gândești ce mi-ar plăcea mai mult. O înghețată mare de vanilie la cornet sau o înghețată mare de ciocolată la cornet? Bah! Să lingi cornetul și înghețata, vai ce belea! A fost vaporul meteo, ne întoarcem la energia muzicii. Neața!

0: Summertime Station.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea. C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Bun venit la Simple Store!
3: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
2: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
7: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
8: Mereu am dreptate.
7: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
8: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
7: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
7: Descoperă parasailing-ul, aventura care stai respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
7: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
7: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. Ridică-te deasupra tuturor!
9: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: După ce v-au pus șamanii ăștia trei să dansați, a venit vremea să vedem cum ni s-au aliniat stelele astăzi. Da, na, da, da, da, da, da, da, da, da. Berbecii, sunt atenți? Da, hai că apăsăm pe pedala de accelerație. Berbecii au impresia că nu reușesc să se concentreze deloc pe ceea ce au de făcut, deoarece sarcinile care implică atenție la detalii le dau bătăi de cap sau de coarne? Nu știu ce să zic. Dacă nu este absolut necesar, este mai bine să amâne deciziile complicate care cer multă precizie. Taurii se află într-o perioadă în care nu mai înțeleg exact ce simt pentru o persoană. Cel mai bine ar fi să lase timpul să le ofere toate răspunsurile. De asemenea, taurii singuri, opa, ar trebui să fie atenți la persoanele care le cunosc în această perioadă. Am impresia că o joiană vă dă târcoale, taurilor. Gemenii trăiesc cu impresia că toate planurile lor sunt bine puse la punct, însă realitatea s-ar putea să fie puțin diferită. Astfel că nu este cea mai potrivită zi pentru schimbări radicale. Gemenii ar trebui să lase deciziile legate de carieră pentru o perioadă în care vor avea o perspectivă mai realistă. Racilor, trebuie să fiți atenți la comunicare, pentru că o informație incompletă va crea neînțelegeri care se vor rezolva mai greu decât v-ați putea imagina. De asemenea, nu este o zi potrivită pentru negocieri. În cazul în care simțiți că nu aveți toate informațiile, racilor, mai bine cereți explicații decât să trageți concluzii pripite. Leii sunt sfătuiți să fie foarte cumpătați atunci când vine vorba de bani. De asemenea, nu este un moment bun pentru negocieri salariale. Dar de ce? Chiar dacă tentațiile sunt mari, prudența ajută la evitarea pierderilor financiare. Fecioarele au impresia că oamenii din jur nu sunt sinceri cu ele, pentru că unele discuții le ridică semne de întrebare. Fecioarele tind să analizeze fiecare detaliu chiar mai mult decât este necesar. Este bine să nu ia decizii radicale în relațiile personale. Balanțele au o imaginație foarte bogată, însă tocmai acest lucru le face să își creeze scenarii care nu au legătură cu realitatea astăzi. Acestea interpretează anumite gesturi exagerate sau pun prea mult suflet în situații care nu merită atât de multă energie. Scorpionii au parte de confuzii în relația pe care o au, pentru că persoana iubită le transmite semnale contradictorii. Gicule, adu-mi poșeta! Nu, nu asta, pe cealaltă! Nici asta nu-mi place! Alta n-ai? Asta a fost de la mine. Scorpionii nu vor ști dacă este mai bine să lase lucrurile exact așa cum sunt, dar dacă primesc propuneri legate de o colaborare, ar fi bine să nu se grăbească. Săgetătorii trebuie să fie mult mai atenți la documentele pe care le-au desemnat, opa, pentru că există riscul ca anumite informații să nu fie prezentate complet sau că promisiunile primite să nu fie respectate ulterior. În viața personală a săgetătorilor apar mici dezamăgiri dacă oferă prea multă încredere fără să verifice faptele. Capricornii sunt mai deschiși decât de obicei să lase trecutul în urmă și să repare o relație care s-a deteriorat. Îți pare rău și îmi ceri împăcarea, vorba lui Dan Spătaru. Deși reintențiile lor sunt bune, este important să stabilească și anumite limite pentru că ceilalți să nu profite de generozitatea lor. Vărsătorii trebuie să fie foarte atenți la modul în care își gestionează banii. Nu este recomandat să ofere împrumuturi și totodată, cu puțină răbdare, vor putea lua decizii financiare mult, mult mai bune în zilele următoare. Iar peștii, peștii ar trebui să-și aleagă cu grijă cuvintele și să nu presupună că ceilalți au înțeles exact ceea ce au vrut să transmită. Spre finalul zilei de astăzi au parte de o discuție foarte, foarte importantă cu persoana iubită. Ce ziceți? Hei, așa au vorbit stelele și acum să cânte Jamaica. Neața espresso tonică.
1: Commercials off.
2: The Summer Station. CFM.

Saga de la Purjoaia continuă, râde lumea până nu mai poate și ca în orice saga încep să apară și tot felul de descentrați. Da, absolut spectaculos, un nene a apărut ieri la televizor, nenea e poreclit om de știință, svai. Și a propus nici mai mult, nici mai puțin o soluție excepțională. După părerea lui, ar putea fi folosite autobuze vechi sau din astea care să fie înghesuite acolo în gura canalului Bala, ca să mai micșoreze debitul de apă și să fie bine să se ducă debitul la centrală și toate autobuzele, camioanele sau ce vrea nenea să arunce acolo, o să fie niște locuri de, pentru pești, se vor băga peștii prin ele, săracu. Așa e când te uiți la Discovery și vezi că mai sunt niște cetățeni care pun în diverse oceane pe fundul lor niște, nu știu, scufundă niște nave, de exemplu, ca ele să devină un recif artificial. Tăticu, oh, ai voie totuși să bei puțină apă rece ca să-ți revii înainte să scoți pe gură enormități, dincolo de faptul că Dunărea este un fluviu cu regulile lui, n-ai voie să arunci orice îți trece ție pe-n cap, în niciun caz autobuze, camioane sau mai știu altceva. Oricum, niște năstrușnici vor să rostogolească, vor să scufunde 4 barje, se gândesc de ieri. Până ieri era totul super urgent, alergau elicoptere încolo încoace pe la Purjoaia, această mică localitate care a devenit celebră la nivel mondial datorită secetei. Mă, practic ar trebui să se facă un lucru simplu, dar ce să vezi, lucrurile simple sunt și greu de făcut, pentru că trebuie să te ducă puțin capul. Ar trebui, firește, curățată albia fluviului, care n-a mai fost curățată de foarte, foarte, foarte mulți ani. Acolo s-a adunat nistip. Ceea ce nu înțeleg eu este de ce, bă, fraților, de ce nu se curăță albia, iar nisipul acela de cea mai bună calitate să fie folosit în construcții. Ar câștiga toată lumea, absolut toată lumea, inclusiv fluviul, da? Nu știu de ce, dar mă rog, poate vom lămuri în cursul acestor zile. Epopeea Purjoaia însă continuă, o să ne mai auzim și săptămâna viitoare pe tema asta și sper că o să ne păstrăm umorul, o să râdem copios de băieții care vor să arunce autobuze în Dunăre. Doamne ferești!

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaya.
1: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

E discuție mare, mare de tot despre livratori, dar mai ales despre felul în care arată gențile alea, cutii, nici nu știu cum să le zic, în care țin tot felul de crăpelnițe pe care le aduc înfometaților care comandă. Și așa cum am văzut cu toții, sunt jigoase, ce s-o mai căutam un cuvânt, care murdare? Murdar este atunci când murdăria are așa un volum normal, nu știu cum să zic. E decentă, cred că și murdăria are nivelurile ei de competență. Dacă ne, e puțin așa, adică nu, dar alea sunt literalmente soia, ți-e silă să te uiți la ele. Alminter, mâncăm bine, mersi. Cu cea mai mare plăcere, a ieșit un mega scandal pe treaba asta. Ar fi multe de comentat, nu vreau să intru în toate detaliile, pentru că sunt prea multe minți sucite în ziua de azi și n-aș vrea să ne sucim în vreo discuție care trece pe sub, pe lângă, peste principii. Dar m-a amuzat foarte mult reacția unui cetățean, președinte al importatorilor de forță de muncă, un nene pe care îl cheamă Romulus și care zice: stai bre puțin, păi cum, regulile privind igiena, echipamentele de lucru și procedurile de transport sunt stabilite de angajatori, da? Deci vă rog frumos, nu vă mai luați de muncitori, luați-vă de companii. Cu alte cuvinte, dacă ești împuțit, trebuie să-ți spună angajatorul: bă, boss, bă, tinere, vezi mă că ești împuțit și vezi, bă, geanta aia, băi, curge jegul de pe ea. A, nu trebuia așa? Vai, o să mă duc să mă spăl și o să o spăl și pe ea. Pe bune? Deci cineva în ziua de azi, domnul președinte ăsta, Romulus, are impresia că trebuie să-ți spună cineva că ești împuțit, altfel nu e nicio problemă? A? Zic și eu. Da. Deci e mai bine să o trecem pe Zunga? Nu e mai bine pe Zunga? Zic așa, pentru că energie vie și curată, firește. 3, 2, 1, do it! Are you ready for this? CFM, proud to be different.

0: Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Autoritățile continuă intervențiile pe Dunăre pentru creșterea debitului spre centrala de la Cernavodă, aceasta în condițiile unui regim hidrologic deficitar în luna august. Potrivit Institutului Național de Hidrologie, regimul hidrologic al râurilor din țara noastră se va situa luna aceasta în general la valori cuprinse între 30 și 50% din mediile multianuale lunare. Debitul Dunării la intrarea în țară va fi în ușoară scădere până la valoarea de 1400 metri cube pe secundă, în condițiile în care media multianuală a lunii august este de 3900 metri cube pe secundă. Debite reduse, situate sub 30% din mediile multianuale lunare, sunt prognozate și pe râurile din Dobrogea. Comisarii de mediu au descoperit o nouă deversare ilegală de ape menajere uzate pe litoral. În urma controalelor efectuate în două zile, Garda de Mediu a aplicat 10 de amenzi în valoare totală de aproximativ 1,7 milioane de lei. În același timp, au fost dispuse 13 suspendări de activitate. Printre cele mai grave nereguli se află o deversare de ape menajere uzate în apele de suprafață, caz pentru care a fost sesizat parchetul. Alte nereguli constatate sunt legate de depozitarea necontrolată a deșeurilor și operatori care desfășurau activități fără autorizație de mediu. Garda de Mediu precizează că verificările vor continua până pe 9 august. La Constanța și în stațiunea Mamaia vor avea loc și în această seară acțiuni de dezinsecție. Autoritățile locale precizează că sunt efectuate tratamente împotriva insectelor zburătoare și târâtoare. Se va interveni în parcuri, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor, precum și în spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Potrivit municipalității, sunt folosite substanțe avizate de Ministerul Sănătății. Acțiunile se desfășoară pentru menținerea sub control a populației de insecte și reducerea disconfortului. Candidații sesiunii a doua a bacalaureatului susțin astăzi și mâine proba de evaluare a competențelor digitale. Este ultima probă orală din cadrul examenului național. Săptămâna viitoare vor avea loc probele scrise, prima fiind cea la limba și literatura română, programată pe 10 august. Probele vor continua până pe 13 august, iar primele rezultate ale bacalaureatului vor fi publicate pe 18 august. După soluționarea contestațiilor, absolvenții de liceu vor afla rezultatele finale pe 24 august. Selecționata României a fost învinsă de Australia la campionatul mondial de polo pe apă masculin Under 16, care se desfășoară la Zagreb. Tricolorii au pierdut cu 6 la 10. Este primul eșec al echipei noastre după două meciuri câștigate la mondiale, 9 la 6 cu selecționata Canadei și 17 la 3 cu Peru. Astăzi, de la ora 17 și 5 minute, România va juca împotriva Mexicului. Temperaturile se mențin deosebit de ridicate în toată țara. Județul Constanța se află sub cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat. Meteorologii anunță temperaturi maxime între 30 de grade pe litoral și 36-37 de grade în partea continentală. Potrivit ANM, și astăzi indicele temperatură umezeală depășește pe arii extinse pragul critic de 80 de unități și la noapte va fi cald. Temperaturile vor fi cuprinse între 19 și 24 de grade. De Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso Tonic, vă las cu Valentin Comar.
1: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
2: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un Espresso Tonic la CFM.
3: Asculți Espresso Tonic la CFM.
4: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
2: Ioani, un Espresso Tonic pe grațiela, prego, prego!
3: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Pic, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu angio-CT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
4: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions, mai mult decât contabilitate, un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93, telefon 0734 586 833.
5: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
6: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722 366 119.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
8: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
9: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

O să încep și eu cum făcea cunoscutul senator roman Cato cel Bătrân, cel care ținea discursuri în Senatul Romei Antice și încheia toate discursurile sale cu expresia și totuși Cartagina trebuie distrusă. Nu o să o las moale nici eu cu epopeea de la Purjoaia, prieteni, pentru că ce se întâmplă acolo în mod ciudat nu atrage atenția nimănui din spațiul mediului și dintre activiști nu văd nicio reacție, pentru că poate nu știți, dar vă spun eu care știu, pentru că de mulți ani sunt în zonă, lucrez, o să vă povestesc și la ce, și am aflat foarte multe lucruri. Zona aceea este spectaculoasă, este o creșă de sturioni, este o creșă pentru alte specii de pești. Cu alte cuvinte, orice intervenție stupidă în zonă va distruge părți de ecosistem și ne vom

se pricep la asta, care sunt specialiști, să nu stea degeaba, să vorbească și ei. Nu e bine să ne distrugem locul de acasă. Chiar dacă ar putea să existe bune intenții, vă dau cu semnătură că în 2, 3, 4 zile se va opri reactorul 2, deci tot ce distrugem astăzi la Pârjoaia este o distrugere absolut inutilă. Tot felul de iși care vor să pescuiască bani în ape tulburi de obicei nu fac decât să distrugă pentru următoarele generații. Vă citesc un exemplu, un aristocrat și un crescător de vite spaniol pe numele lui Andres Bores Saavedra a adus în Spania, a importat absolut legal, atenție, 4 tone și jumătate de raci americani, racul roșu de mlaștină îi se spune, în 1974, atenție la Anda. Planul acestui Bores părea foarte simplu și avantajos. Introducea o specie cu o rată rapidă de creștere pentru a dinamiza economia locală și a crea o nouă oportunitate culinară. Însă ceea ce a crezut el că va fi o idee bună s-a transformat într-o tragedie biologică aproape irreversibilă, incredibil de destructivă pentru Spania. Această specie de rac roșu de mlaștină s-a dovedit o specie cu capacități de adaptare greu de anticipat. Acest crustaceu poate să meargă și pe uscat, sapă tuneluri adânci de 90 de centimetri, supraviețuiește în condiții extreme de secetă. E, orice au încercat să mai facă pentru a scăpa de el, nu s-a mai putut, pentru că acest rac roșu are femele capabile să producă până la 500 de ouă la o singură depunere și nu are niciun prădător natural. Rezultatul, un dezastru ecologic. Este o lecție din care trebuie să învățăm. Știu că poate în zilele în care voi vă gândiți cât vă va veni factura la curentul electric, trebuie să ne gândim că peste generații rămâne Dunărea acolo pentru nepoții noștri, pentru strănepoții noștri. Nu putem să lăsăm să se producă o nenorocire doar pentru că niște oameni dorm. V-am obișnuit să râdem, dar sunt momente când trebuie să ne mai și gândim, nu doar să râdem. Să râdem, dar când trebuie să ne încruntăm, să ne încruntăm puțin, zic, da? Rămânem aici, în această frumoasă zi de august, este ora 9 și 30 de minute.

Da, nicio bucurie nu vine și așa singurică vine și cu clește prins de dești, cum ar veni. A? S-a întâmplat vreodată să câștigi, e vorba bancului, luați acest ceas de aur de un dolar. Mamă, dar e de aur adevărat? Da, wow! Perfect, l-am luat și luat și bateriile astea de 300 de kg fiecare care să ajute ceasul să funcționeze. Așa i s-a întâmplat unei doamne din Baltimore, doamna Christian Moore, care a devenit foarte fericită moștenitoare a unei locuințe mari și frumoase. Iuhu! Și după aia a aflat că a devenit și moștenitoarea unei datorii de 228.000 de dolari. Pentru că nu plătise apa. Da, e adevărat, la o sumă, la o astfel de sumă a ajuns pentru că această casă era înregistrată împreună cu alte 37 de gospodării într-un ansamblu rezidențial, toate alimentate printr-un singur contor. Iar acest contor era atribuit locuinței pe care a moștenit-o doamna Moore. Da, foarte drăguț, absolut minunat. Și atunci a zis, mei, păi fiecare trebuia cu factura lui, trebuia, dar așa a rămas. Deci, doamnă, hai, dați banii. Singura soluție este ca toate celelalte locuințe, toți ceilalți proprietari să fie de acord să strângă bănuțul și să-l dea doamnei Moore și în felul ăsta doamna Moore să poată să plătească datoria istorică de 228.000 de dolari. Altfel doamna Moore nu va putea să facă nimic, să vândă, să închirieze, pentru că datorii se mai întâmplă și altora. Ei, ca să-i dăm înainte. Asta e frumos în viață, întotdeauna mergem înainte, că înapoi merg numai racii roșii din Spania. Neața!

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

veste, da, nu știu cum să vă spun, dar cercetătorii norvegieni au constatat că devenim mai proști, sau cel puțin ei. Nu știu ce să zic acum, să nu mă pronunț, să nu generalizăm vorba unor oameni mai înțelepți decât noi. Da, un studiu pe aproape 730.000 de norvegieni arată o schimbare neașteptată. Scorurile IQ, care au crescut constant timp de aproape un secol, secolul 20, au început să scadă după 1975. Potrivit cercetătorilor, cauza nu ține de genetică. Serios? Dar de ce o ține? Cercetătorii Brent Bratsberg și Ole Rosenberg au realizat acest studiu la Centrul Ragnar din Oslo și au analizat scorurile a 730.000 de bărbați născuți între 1962 și 1991. Aoleu, și eu sunt pe acolo. După 1975, scăderea ar fi fost de aproximativ 7 puncte pe generație. Deci

0: urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bine v-am găsit! Garda de coastă face cercetări în cazul resturilor de dronă descoperite ieri în apele Mării Negre, în stațiunea Mamaia. Turiștii au alertat autoritățile după ce au observat fragmentele în apă, iar la fața locului au intervenit polițiști, pompieri și specialiști ai SRI. Potrivit prefecturii Constanța, obiectul suspect nu conținea elemente pirotehnice, astfel că nu a existat niciun pericol pentru populație. Resturile de dron au fost preluate de garda de coastă pentru cercetări și stabilirea provenienței acestora. De asemenea, a fost deschis dosar penal la parchetul Curții de Apel Constanța. Peste 1300 de firme din județul Constanța au fost dizolvate în primul semestru din 2026. Numărul a crescut cu 2,5% față de aceeași perioadă anului trecut. Oficiul Național al Registrului Comerțului precizează că la nivel național, numărul firmelor dizolvate a ajuns la aproape 30.000, cu 13% mai multe comparativ cu primul semestru din 2025. Cele mai multe dizolvări au fost în București și județele Cluj, Ilfov, Timiș, Constanța și Iași. De asemenea, potrivit oficiului, comerțul cu ridicata și cu amănuntul este domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări. Astăzi are loc un nou tur cultural gratuit, organizat de Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada. Publicul este așteptat la ora 18 la statuia Lupoaicei, ca să descopere clădiri și monumente reprezentative, dar și povești ale oamenilor care au contribuit la dezvoltarea orașului. Turul, intitulat Angel Salini, de la știință la artă, povestea Constanței moderne, se desfășoară sub îndrumarea profesorului dr. Ivan Răzvan Raul. Participanții află despre moștenirea lăsată Constanței de unul dintre cei mai importanți ingineri din istoria României. Creștinii prăznuiesc astăzi schimbarea la fața Domnului. Este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, care amintește de momentul în care apostolii lui Isus s-au convins că acesta este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Potrivit tradiției, în această zi, credincioșii împart de pomană pentru sufletul celor adormiți. De asemenea, deși suntem în postul adormirii Maicii Domnului, astăzi este dezlegare la pește. CFR Cluj joacă în această seară împotriva formației Tromsø din Norvegia, partida din prima manșa turului al treilea preliminar al Conference League la fotbal. Se desfășoară pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca. Startul se dă la ora 19:30, iar UEFA a delegat la acest meci o brigadă de arbitri din Croația. Returul se va juca în Norvegia pe 13 august. Temperaturile se mențin deosebit de ridicate în toată țara. Județul Constanța se află sub cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat. Meteorologii anunță temperaturi maxime între 30 de grade pe litoral și 36-37 de grade în partea continentală. Potrivit ANM, și astăzi indicele temperatură umezeală depășește pe arii extinse pragul critic de 80 de unități și la noapte va fi cald. Temperaturile vor fi cuprinse între 19 și 24 de grade Celsius. Gata știrile, vă las cu Valentin Coman, ascultați Espresso Tonic.
1: Wake up. Eyes open, speakers blown. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
2: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
1: O emisiune oferită de Golful Pescarilor,
4: restaurantul unde se gătește cu dragoste.

Da, după celebra poveste a rățuștelor galbene care au fost pierdute cu un container cu tot în Oceanul Pacific prin 92 și după câțiva ani au început să umple plajele tuturor continentelor, ia ca o poveste nouă, de data asta mai părestrâns așa, în Mediterană, plajele italiene se confruntă de mai bine de un an cu o problemă neobișnuită, în sensul că mici discuri negre din plastic, având așa o formă ușor concavă, un leacă ondulate, sunt aduse constant la mal de valuri pe plajele din Veneto, dar mai nou și mai pe la sud, așa, pe la Bari, în regiunea Puglia. La început lumea nu înțelegea deloc ce se întâmplă acolo, dar specialiștii unor asociații care își bat capul cu toate aceste deșeuri ce populează astăzi oceanele și mările lumii, oamenii de la Plastic Free Italia și Arheoplastica au reușit să identifice, zic ei, ce reprezintă acele discuri negre. Nu sunt niște OZN-uri mici, sunt niște suporturi pentru biofilm, adică elemente filtrante utilizate în stațiile de epurare a apelor uzate. Acum, întrebarea e de unde vin. E, uite că nu numai la noi se pot face anchete de ani de zile care n-ajung la niciun rezultat. Nici italienii nu știu exact de unde vin. Bănuiesc ei așa niște stații de epurare de undeva din nordul Mării Adriatice. Dar nu e clar. Pe principiu, ți-am spus eu exact așa.

0: cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
9: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
9: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
9: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
10: Deci, practic, te trezești instant. Ca cafeaua.
11: Here we go again. Espresso. Espresso. La CFM.

0: În curând s-ar putea să zburați cu avioane electrice, da, așa zice un domn de la Federația pentru Transporturi în Europa. Călătoriile din Europa ar putea să fie, să se bazeze pe aeronave electrice, pe unele dintre cele mai populare rute ale continentului, până la începutul anilor 2030, datorită progreselor rapide în tehnologie. Și mai ales având în vedere volatilitatea prețurilor la cherosen, ca să ne înțelegem, că doar nu credeți că pe cetățenii ăștia îi râcâia foarte mult să zboare ei cu avionul electric. Nu, a crescut prețul la cherosen până dincolo de cerul pe care zboară avioanele și atunci lasă așa. Prin urmare, zborurile hibride și zborurile electrice sunt o parte esențială a soluției pentru a face călătorile pe distanțe scurte mai sustenabile. Acum să nu credeți că o să zburați București-New York cu vreun avion electric, nici chiar în halul ăsta. Însă până la 500 de kilometri, avioanele electrice și hibride ar putea să zboare. Care sunt rutele pe care le propun probabil pentru început acești cetățeni de la Federația Europeană pentru Transporturi și Mediu? Păi Londra-Dublin, Atena-Santorini. Băi, eu n-aș zbura peste mare. Adică, știi, cât de cât, dacă e ceva, dacă sar de o siguranță. Nu știu ce să zic. Barcelona-Ibița, tot peste mare, mă. Nisa-Corsica, ai, serios, Roma-Sardinia. Greutatea bateriei a făcut mult timp ca această aviație electrică, să o numim așa, să fie impracticabilă. Cu toate acestea, progresele tehnologice rapide ajută la rezolvarea problemei. Europa este, nu înțeleg de ce, locul perfect pentru testarea avioanelor electrice. Eu sunt un mare admirator al motoarelor Rolls-Royce. Deci, dacă se poate, voi zbura totuși cu avionul cu cherosen. O să ne coste puțin mai mult, dar o să mă simt mai liniștit. Nu știu cum să zic. N-am încredere să zbor cu o chestie care merge pe bază de curent electric, ca să fiu sincer. Cel puțin nu astăzi. Mai vedem altă dată. Hey little brother, zice MK33, așa zicem și noi pe 92,9 FM.
1: Deci, practic, te trezești instant. Ca cafeaua.
2: Here we go again. Espresso. La CFM.

0: Așa ceva, am rămăseseră ochii pe o nouă prognoză. Deci nu vreau să citesc așa ceva. Nu. După ce ne-au căpiat cu vești despre canicula, acum aceiași cetățeni ne căpiază cu vești despre furtuni. Băi, las-o așa, vreau numai vești de bine. Vreau să fiu mândru de mine și chiar putem să fim, să știți, pentru că cea mai mare navă de pozat cabluri submarine din flota Japoniei a fost făcută la Tulcea, nene. Știați? Da, da, da. E o navă de tip... De tip... Că așa se și numește. Discovery. Discovery ăsta a fost lansată la apă pe Dunăre. E apă. Deci n-a furat-o nimeni. E apă. Da, și s-a așezat frumos pe apă și a plecat ea spre Japonia. Are 150 de metri lungime, 28 de metri lățime. Foarte frumos, are două carusele uriașe puse pe ea pentru cabluri submarine. Unul mai măricel, pe puntea de sus, ca să zic așa, cum să le explic eu, care poate mânui 4.000 de tone de cablu, iar celălalt pe puntea inferioară, care poate mânui până la aproximativ 5.000 de tone de cablu submarin. Da, da, da. Vă place ce vă povestesc? Are la bord 90 de marinari și tehnicieni, pentru că fiind o navă care pozează, care întinde cabluri submarine, trebuie să aibă și ingineri la bord, nu doar marinari. Da, e, bravo lor! Ceremonia oficială totuși n-a avut asta de predare-primire, n-a avut loc la Tulcea, ci în Norvegia, și după asta nava Discovery a plecat spre portul său de bază din Japonia, Ishikari Bay. Bravo lor, felicitări! Ce o să facă? O să întindă cabluri între eolienele japonezilor, care sunt însă pe lângă coaste, adică sunt în apă, și atunci și cablurile vor sta tot în apă. Ajunge cu povestea asta frumoasă, nu? Dar e frumos și ne place, ne place, ne place, ne place, place, place, ne place în continuare. 92,9 FM, ora 10 și 39 de minute.
1: Espresso la CFM. Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 121118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
1: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur 0241-518-581.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
1: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
6: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
6: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
7: Hey, this is Young Bomb.
8: Hey, this is The Riz.
7: And you're listening to our new track, Kuya.

mai sunt doar 10 minute până la ora 11, când vin la microfoane Alina Rădus și Ciprian Vieru, maestrii de la Happy Lunch Mix. Până atunci aflăm că, iată, de 4 ani China construiește o baterie gigantică undeva în deșert, o centrală hidroelectrică cu acumulare prin pompaj. Ei, o astfel de centrală, spre deosebire de o hidrocentrală clasică, e o centrală cu acumulare care, atenție, folosește două rezervoare la altitudini diferite. Atunci când există un surplus de energie în rețea, pompele transportă apa de jos sus, iar atunci când este cerere de electricitate, dă drumul la apa de sus, care trece prin turbine și face curent. Cum asta face China acum? Da, bă, băieți! Păi asta a făcut România, sau mă rog, se pregătea să facă înainte de 90. Proiectul există, poate ați auzit vreodată de centrala de la Tarnița. Da, este o astfel de centrală prin pompaj. Se întâmpla când? În 90? Înainte de 90? Adică acum aproape 36 de ani România făcea ceea ce China face astăzi. Sună foarte interesant. De ce n-am mai făcut? E, asta ar fi și mai interesant, dar nu e un subiect de prânz, pentru că atunci când e prânz ni se face fomiță și după ce mâncăm cu burta plină visăm, mă, unde ne-am putea noi plimba în această vacanță? Ei, la astfel de întrebări și dorințe o să vă răspundă Alina Răduț și Ciprian Vieru la Happy Lunch Mix. Vă las alături de ei. Ne mai auzim și săptămâna viitoare, când se întoarce vocea veselă, energică, a Grațielei în microfoane, în difuzoare, peste tot. Toate cele bune! Vă îmbrățișez, aveți un weekend excepțional! Pa!

0: Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, urmează știrile CFM. Sute de elevi din Constanța vor fi relocați în noul an școlar. Situația este determinată de lucrările de reabilitare a unităților de învățământ și nu este una nouă. Din septembrie, copiii de la școala gimnazială numărul 39 vor învăța în clădirea în care a funcționat școala Spectrum, precum și la Liceul Tehnologic Gheorghe Duca. De asemenea, cei de la Colegiul Comercial Carol I vor fi mutați la Liceul Energetic și în alte spații amenajate pentru cursuri, inclusiv containere. Elevii școlii gimnaziale numărul 43 vor fi repartizați la 3 unități de învățământ: Liceul Tehnologic Tomis, școala gimnazială numărul 3 și Colegiul Național Mircea cel Bătrân, spațiul de pe strada Nicolae Iorga. Planul de relocare a fost stabilit de primărie și Inspectoratul Școlar Județean Constanța. Reamintim că în ultimii ani au fost numeroase revolte ale părinților și ale cadrelor didactice, după ce elevii au fost mutați temporar în alte spații decât cele în care erau obișnuiți. Publicul beneficiază astăzi de acces liber la edificiul roman cu mozaic. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța precizează că facilitatea este prilejuită de marcarea unui moment important. Pe 6 august se împlinesc 67 de ani de la descoperirea monumentului Tomisului Antic. Edificiul roman cu mozaic poate fi vizitat gratuit până la ora 19. Totodată, în fața edificiului a fost amenajată o expoziție temporară cu lucrări realizate de elevii Palatului Copiilor Constanța și ai Colegiului Național de Arte Regina Maria, inspirate de motivele decorative ale mozaicului antic. Locuitorii din Negru-Vodă, județul Constanța, sunt lipsiți astăzi de apă la robinete. Raja intervine pentru remedierea unui hidrant avariat de pe strada Șoseaua Constanței. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 17. Sunt afectați toți consumatorii din Negru-Vodă. Aceștia sunt atenționați că după reluarea furnizării, apa poate prezenta modificări temporare, precum turbiditate sau culoare, astfel că trebuie folosită doar în scopuri casnice până la limpezire. Peste 28.000 de locuri de muncă vacante sunt puse la dispoziția românilor în această perioadă. Acestea sunt oferite de angajatorii din toată țara prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe posturi sunt pentru șofer, curier, manipulant mărfuri, muncitor necalificat în construcții, lucrător comercial și agent de securitate. ANOFM precizează totodată că pentru persoanele cu studii superioare există peste 1.900 posturi vacante. Acestea sunt pentru manager sau inginer în diferite domenii de activitate, consilier, expert, inspector sau economist. Sorana Cârstea a fost eliminată în turul al doilea al turneului WTA de la Toronto, Canada. Jucătoarea română de tenis, locul 18 mondial, a fost învinsă de Maya Joint, numărul 75 WTA. Australianca s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-4, după o oră și 34 minute de joc. Temperaturile se mențin deosebit de ridicate în toată țara. Județul Constanța se află în continuare sub cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat. Meteorologii anunță temperaturi maxime între 30 de grade pe litoral și 36-37 de grade în partea continentală. Potrivit ANM, și astăzi indicele temperatură umezeală depășește pe arii extinse pragul critic de 80 de unități. Și la noapte va fi cald, temperaturile vor fi cuprinse între 19 și 24 de grade. Atât pentru moment la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: dacă este ora 11, înseamnă că Happy Lunch Mix a început!
1: Sus lingura, nu?
0: Sus cum lingura, e? Sus furculița și farfurile să sară în aer!
1: Bună dimineața tuturor ascultătorilor noștri! Sper că sunteți pregătiți pentru o nouă sesiune de rețete, de preparate, de gustări și...
0: și de călătorii!
1: Și de călătorie,
0: ultima
1: neapărat
0: serie din această săptămână de altfel, dar asta nu contează, până la ora 14 suntem aici cu voi. Rămâne să

0: Atenție, navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
4: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Summertime. The commercials off.
8: It's the Summer Station.
9: CFM

0: 6 august, zi importantă pentru credincioși astăzi, pentru că iată este prima și singura, de fapt, zi în care avem parte de dezlegare la pește din postul adormirii Maicii Domnului, despre care am vorbit, Alina, noi încă de la începutul acestei săptămâni,
1: da.
0: Și început, practic, vinerea trecută pe 31 iulie.
1: Veniți așa... spre radio, scuță-mă că te întrerup, am văzut o grămadă de lume la toate bisericile pe lângă care am trecut. Ceea ce înseamnă că oamenii au participat la slujbe foarte frumos, dar sunt și o serie de tradiții și obiceiuri, superstiții de care trebuie să ținem cont în această
0: exact,
1: zi.
0: Și despre care vom vorbi în cele ce urmează. De asemenea, tocmai pentru că este dezlegare la pește, evident, și fiind în Happy Lunch Mix, vom vorbi despre pește și despre rețete, cum am putea să îl pregătim astăzi, dar să le luăm pe rând și să vorbim înainte de toate despre tradițiile care le presupune această frumoasă zi. Așadar, tradiția populară de 6 august spune că munca grea în gospodărie sau la câmp este interzisă
1: în această zi, da,
0: am mai, făcut
1: mai ales la câmp. Ai grijă Cipriane, lasă furca, nu e voie.
0: Să nu plec la câmp după radio. Și am mai făcut gluma asta. Noi ce facem astăzi aici, Alina?
1: Ce?
0: Cum? Ce căutăm noi la muncă astăzi?
1: Ce căutăm?
0: Păi, nu e dacă e dezlegare și trebuie evitată munca.
1: A, n-avem voie să muncim. A, stai, ai uitat că stai de vorbă cu o blondă?
0: Bun, de asemenea, foarte important astăzi, credincioșii evită certurile, jignirile și purtarea ranchiunei față de cei apropiați.
1: Ai grijă să nu mă speriați, da?
0: Da, de asemenea, și tu pe, nici tu pe mine, hai să nu ne certăm. De asemenea, se crede că neînțelegerile pornite pe 6 august pot aduce necazuri de durată. Nu? Hai să nu ne certăm, hai să fim ca frații, să fim cei mai buni prieteni. De asemenea, uite, dacă tot suntem în zona asta a tradițiilor, tot în această zi oamenii sunt îndemnați printr-o frumoasă tradiție să se împace cu cei care, cu care s-au certat pentru a păși cu sufletul liniștit spre toamna care se apropie. Deci nu numai că suntem îndemnați să nu ne certăm, ci să ne și împăcăm.
1: Da.
0: Dacă aveți, dragii noștri, oameni cu care ați avut discuții în contradictoriu în ultima perioadă, vă recomandăm cu dragă inimă să vă întoarceți fața către ei și să vă împăcați. De asemenea, superstițiile populare merg mai departe. Se spune că nu este bine ca oamenii să se scalde în ape curgătoare în această zi. Acum, făcând o glumă proastă, Dunărea la cât de secată este, nu cred că mai e caz să vorbim de ape curgătoare.
1: Da. Mai știu că nu se doarme afară, e de
0: evitat
1: în această zi.
0: Dormitul afară este de asemenea de evitat. Spălatul pe cap este de evitat.
1: N-am înțeles, de ce doar spălatul pe cap?
0: Măi, nu știu ce să spun, dar
1: cine a făcut regulile astea? Spune, nu vă spălați. Și atunci știm, nu mergem cu reateci. Nu, nu mai e reateci. Este
0: CT-basul,
1: așa, da, sau... Na, avem bun grijă.
0: Ieșirea spre locuri neumblate este descurajată din teama de a nu se rătăci cineva.
1: Avem Waze.
0: Avem Waze. Bun, să ne întoarcem puțin la mâncare ca să facem așa o ușoară trecere către rețetele despre care vom vorbi în minutele următoare. Astăzi este singura zi din postul adormirii Maicii Domnului, așa cum am spus, cu dezlegare la pește, dar, atenție, și la vin și un de lemn. Bun, asta nu înseamnă că trebuie să se bea vin...
1: Mergem mai departe, la următorul pahar.
0: La următorul pahar, nu?
1: Da.
0: Bun, acestea fiind zise, mai ascultăm puțină muzică și ne întoarcem în studio, pentru că trebuie să aflați și cum puteți pregăti peștele într-un mod cât mai savuros.
1: Și ușor, că le place ușor. Așa e la Happy Lunch Mix.

0: Ei bine, și pentru că așa cum vă spunea Ciprian, astăzi avem deslegare la pește. Iată trei rețete simple și gustoase pentru masa de sărbătoare. Ce spuneți de un crap la cuptor cu roșii și usturoi? Pentru că rămâne una dintre cele mai simple variante. Peștele se așează în tavă cu roșii șerii, felii de lămâie, ulei de măsline și usturoi pisat. Se coace la 180 de grade timp de 25-30 de minute și gata, e totul aranjat. Mai ales puteți să luați crab din acela care este deja curățat. Deci, și doar îl puneți în tavă.
1: Masa e gata cât ai zice pește.
0: Pește, exact. Bine, bine, Ciprian, da. Sau uite, mai avem o altă opțiune. Ciorba de pește acră cu zarzavat. Este la fel o alegere consistentă pentru masa de prânz. Legumele se fierb, apoi se adaugă peștele și se acrește cu borș sau cu zeamă de lămâie în funcție de preferințe, iar la final se presară verdeață proaspătă.
1: Da, și super asta easy, e simplu. Da.
0: Și peștele prăjit în crustă de mălai. Mă, face mama mea un pește cu crustă de asta de mălai de fai de mine
1: ce amita
0: razna, da. Rămâne pe lista mea de preferate. Bucățile se tăvălesc prin mălai și sare, apoi se prăjesc în ulei încins până devin aurii pe ambele părți. Mă, și e bun să-l mănânci,
1: deci
0: așa cu muștei.
1: Chiar este cea mai simplă. Tot ce ai nevoie e peștele.
0: Peștele,
1: și mălaiul,
0: sare și gata.
1: Și tigaia cu uleiul, mai ales că ai este și dezlegarea la un de lemn astăzi.
0: Dar nu vreau să greșesc. Eu mi-amintesc că mama când îl făcea, parcă folosea și niște făină pe acolo, pe undeva.
1: Păi
0: nu
1: poți, să amesteci, cred, făina cu mălaiul.
0: Da. Da, exact, ca să lipească mai bine.
1: Se amestecă și se dă bucata de pește prin acea compoziție, să zicem așa, după care se pune pur și simplu la prăjit și a ieșit...
0: un pește delicios.
1: A ieșit peștele prăjit, exact,
0: da.
1: Delicios și
0: merge
1: și
0: așa
1: cu
0: o mămăliguță, cu niște mujdei de la bun. Ma, ce capul meu acum, vai de capul meu.
1: Deci, dragii noștri, dezlegare la pește astăzi, așa cum am spus și mai devreme, și Alinuța și-a făcut treaba și v-a dat câteva rețete extrem, extrem de ușor de pus în practică,
0: da,
1: în această frumoasă zi.
0: Mă bucur că astăzi este soare și într-o zi de 6 august, cum este astăzi, cu dezlegare la pește, se spune că soarele ar anunța o toamnă lungă și împelciugată, iar ploaia ar anunța o toamnă așa, una mai umedă, mai tristă, mai
1: păi la cum este ziua, la cum este ziua astăzi, e clar că vom avea o toamnă însorită și lungă și productivă și fructuoasă, ca să spunem așa, nu?
0: Exact, exact. Hai să fie cu zâmbete, pentru că noi suntem aici alături de voi până la ora 14. Rămâneți pe CFM!

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua iabilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
4: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
5: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
6: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
7: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
8: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
9: Bun venit la Simple Store!
10: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
9: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
11: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
12: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
13: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
14: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
13: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
14: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
13: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
14: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. 10. Ridică-te deasupra tuturor!
1: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața, Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

0: Da, da, astăzi este de dregare la pește. Mi se împleticește limba pentru că avem alături de noi un cadru didactic și știi cum e, te simți așa încă ca elev, ca la școală, da? Și mă nepădesc așa puțin emoțiile, dar mergând mai departe, dragilor, avem pentru voi încă o rețetă în ceea ce privește peștele și deslegarea la pește de astăzi. Avem ceva mult mai ușor dacă
1: și mai ușor
0: rețetele
1: decât,
0: anterioare vi s-au părut prea grele.
1: Decât peștele prăjit?
0: Da. Ia avem o salată de pește cu ton.
1: Ok.
0: Ai înțeles. E salată de ton, este preferata mea, să spun așa, pentru că se face foarte repede, este gata în 10 minute, gustoasă și ușor de preparat. Avem nevoie de două conserve de ton, preferabil în ulei, o ceapă uscată sau două fire de ceapă verde, un ardei gras, o conservă de porumb sau, nu știu, porumb congelat dacă aveți, un iaurțel mic, sare, piper și zeama de lămâie sau, nu știu, de la o lămâie, două, după preferințe, cum preferați și voi, și câteva frunze de la salata verde. E foarte ușor de făcut pentru că se desfac conservele de ton și porumb, se scurg și se răstoarnă într-un castron. Ceapa și ardeiul gras se taie așa felii, dar nu prea fine, mai bucăți sănătoase, așa să le simțim. Se adaugă peste tonul împreună cu iaurțelul, zeama de lămâie, sarea, piperul, ardeiul iute, dacă vreți, puteți să-l adăugați și pe el, dar după gust. Se dă la rece 20-30 de minute ca să se stabilizeze gustul, apoi se servește pe pat de salată verde. Yummy! E super gustoasă și ușor de făcut.
1: Și numai bună pe căldurile astea.
0: Da,
1: mai ales
0: e răcoroasă.
1: Stă la frigider, se așează, cum ai spus și tu. Cea mai bună rețetă pentru această zi de 6 august, când este dezlegare la pește. Zic să ne întoarcem la muzică și așa cum ai anunțat și tu la începutul intervenției, alături de noi este directorul Liceului Energetic Constanța, doamna Claudia Nițu, împreună cu care vom vorbi despre învățământul dual, învățământul tehnic și despre importanța specialiștilor în această perioadă mai tulbure, să spunem, datorită sau din cauza inteligenței artificiale. Dar despre toate acestea după 12, când va veni și Ramona cu ultimele noutăți din Constanța și nu numai.
0: Rămâneți cu noi, Happy Lunch Mix continuă!

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Autoritățile continuă intervențiile pe Dunăre pentru creșterea debitului spre centrala de la Cernavodă. Aceasta în condițiile unui regim hidrologic deficitar în luna august. Potrivit Institutului Național de Hidrologie, regimul hidrologic al râurilor din țara noastră se va situa luna aceasta în general la valori cuprinse între 30 și 50% din mediile multianuale lunare. Debitul Dunării la intrarea în țară va fi în ușoară scădere până la valoarea de 1400 metri cu pe secundă, în condițiile în care media multianuală a lunii august este de 3900 metri cu pe secundă. Debite reduse, situate sub 30% din mediile multianuale lunare, sunt prognozate și pe râurile din Dobrogea. Comisarii de mediu au descoperit o nouă deversare ilegală de ape menajere uzate pe litoral. În urma controalelor efectuate în două zile, Garda de Mediu a aplicat 10 de amenzi în valoare totală de aproximativ 1,7 milioane de lei. În același timp, au fost dispuse 13 suspendări de activitate. Printre cele mai grave nereguli se află o deversare de ape menajere uzate în apele de suprafață, caz pentru care a fost sesizat parchetul. Alte nereguli constatate sunt legate de depozitarea necontrolată a deșeurilor și operatori care desfășurau activități fără autorizație de mediu. Garda de Mediu precizează că verificările vor continua până pe 9 august. La Constanța și în stațiunea Mamaia vor avea loc și în această seară acțiuni de dezinsecție. Autoritățile locale precizează că sunt efectuate tratamente împotriva insectelor zburătoare și târâtoare. Se va interveni în parcuri, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor, precum și în spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Potrivit municipalității, sunt folosite substanțe avizate de Ministerul Sănătății. Acțiunile se desfășoară pentru menținerea sub control a populației de insecte și reducerea disconfortului. Candidații sesiunii a doua a bacalaureatului susțin astăzi și mâine proba de evaluare a competențelor digitale. Este ultima probă orală din cadrul examenului național. Săptămâna viitoare vor avea loc probele scrise, prima fiind cea la limba și literatura română, programată pe 10 august. Probele vor continua până pe 13 august, iar primele rezultate ale bacalaureatului vor fi publicate pe 18 august. După soluționarea contestațiilor, absolvenții de liceu vor afla rezultatele finale pe 24 august. Selecționata României a fost învinsă de Australia la campionatul mondial de polo pe apă masculin Under 16, care se desfășoară la Zagreb. Tricolorii au pierdut cu 6 la 10. Este primul eșec al echipei noastre după două meciuri câștigate la mondiale, 9 la 6 cu selecționata Canadei și 17 la 3 cu Peru. Astăzi, de la ora 17 și 5 minute, România va juca împotriva Mexicului. Temperaturile se mențin deosebit de ridicate în toată țara. Județul Constanța se află sub cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat. Meteorologii anunță temperaturi maxime între 30 de grade pe litoral și 36-37 de grade în partea continentală. Potrivit ANM, și astăzi indicele temperatură umezeală depășește pe arii extinse pragul critic de 80 de unități și la noapte va fi cald. Temperaturile vor fi cuprinse între 19 și 24 de grade Celsius. Știrile orei 12 au ajuns la final. Vă las cu Alina Răduț și Ciprian Vieru la CFM. Ascultați Happy Lunch Mix.

0: 12 și 6 minute și am intrat în cea de-a doua oră de Happy Lunch Mix de astăzi și, așa cum am spus și mai devreme, în ultimii ani învățământul dual a devenit una dintre cele mai căutate variante pentru absolvenții de gimnaziu care își doresc nu doar o diplomă, ci și o meserie, experiență practică și șanse reale de angajare imediat după terminarea liceului. În județul Constanța, pentru că la el ne referim, unde industria Horeca, energetică, portuară și cea a construcțiilor continuă să aibă nevoie de specialiști bine pregătiți, colaborarea dintre școli și mediul economic devine tot mai importantă. Despre situația actuală, avantajele învățământului dual, dar și tehnic, despre provocările pregătirii noilor generații de meseriași și despre oportunitățile pe care le oferă tinerilor liceele tehnice din Constanța, vom discuta, așa cum am spus și mai devreme, cu doamna Claudia Nițu, directorul Liceului Energetic Constanța. Bună dimineața și bine ați venit alături de noi!
1: Bine v-am găsit!
0: Pentru început, să intrăm direct în pâine, ca să zicem așa, este sau nu este criză de specialiști pe piața?
1: După cum spun agenții noștri economici care ne-au contactat pentru realizarea claselor de învățământ dual, este nevoie. Și ca să nu uităm, fără curent electric nu merge nici AIU,
0: dar așa,
1: care este
0: da.
1: Cel mai dual este nevoie. Și ca să nu uităm, fără curent electric nu merge nici AIU,
0: dar așa,
1: care este cel mai în vogă acum, dar și pe acela trebuie

0: care până acum nu mai pe domeniul electric. Pentru că acolo a fost cerința cea mai mare.
1: Dumneavoastră vorbiți strict din perspectiva cadrului didactic și directorului de liceu energetic. Dar învățământul dual presupune și alte meserii.
0: Absolut, absolut. Fiecare liceu sau agenții economici care a căutat alte domenii, alte calificări, s-au adresat altor licee tehnologice și să știți că la nivelul județului există și un consorțiu realizat sub umbrela Universității Ovidius Constanța, un consorțiu pentru învățământul dual de nivel profesional, liceal și chiar de facultate, de nivel universitar.
1: Pentru pentru a duce discuția în direcția aceasta a învățământului tehnic, pentru că va trebui să ajungem și acolo, aș vrea să clarificăm pe înțelesul tuturor ce presupune acest învățământ dual și prin ce diferă el de învățământul profesional clasic.
0: Învățământul dual până acum se aplica numai la învățământul profesional. Are aceeași structură ca număr de ore, aceleași discipline, este identic cu învățământul de masă și cel dual, doar că agentul economic, fiind mai interesat, este mult mai implicat în pregătirea elevilor. Și până în acest an școlar, agentul economic, în afară de pregătirea practică pe care o asigura elevilor, le asigura și o bursă egală ca valoare sau mai mare, fiecare cum își permitea, cu cea pe care o primesc elevii de la învățământul profesional, bursa tehnologică, așa se numește, și chiar și alte activități sau concursuri unde câștigau premii, chiar am avut în anii trecuți. Deci asta e singura diferență, o implicare mai mare a agentului economic, un interes mai special pentru elevii pe care îi pregătesc, fără ca la sfârșitul școlii profesionale să-i oblige la angajare neapărat. Că unii s-au temut de chestia asta, vai, fac profesională doar înseamnă că după ce termin trebuie neapărat să mă duc să mă angajez acolo. Nu, nu ești obligat.
1: Dar există oportunitatea.
0: Există oportunitatea dacă te motivează agentul economic, te duci de drag. Da?
1: Corect.
0: Dar dacă nu vrei, că tu vrei să mergi mai departe, mai faci 2 ani de liceu, da? La zi să poți să dai bacul sau 3 ani lateral, nu te oprea nimeni. De anul acesta, în schimb, apar niște modificări la învățământul tehnic în general, inclusiv dual, în sensul că după cei 3 ani de învățământ profesional sau de nivel de calificare 3, așa se numește, elevul mai face doar un singur an, clasa 12, atâta pentru a putea obține și calificarea de nivel 4, adică de liceu, și chiar să poată să dea bacalaureatul.
1: Spre deosebire de
0: anii care au fost, când, cum am spus, după cei 3 ani de profesional, făceau 2 ani la zi, a 11-a 12 de liceu, sau 3 ani, a 11-a 12 sau 13 la seral.
1: La seral, da. Deci, practic,
0: acum ei câștigă un an.
1: S-a scurtat perioada dedicată, să zic eu, învățatului la liceu.
0: Da. S-au schimbat și programele școlare, că s-au comasat niște discipline. Rămâne în vigoare, în schimb, și învățământul dual, doar că aici mai apare o modificare. Agentul economic, spune în lege, poate să acorde acea bursă. Deci nu mai există o obligație pentru bursa aceea, dar poate să-i dea elevului un an, 2-3, deci cum dădea înainte pentru cei 3 ani sau pe 4 ani, adică avem forma de liceu dual, da? Cum spuneam, că și mai departe la universitate se poate ajunge la învățământ dual, tot așa cu susținerea agentului economic, care poate să dea o bursă.
1: Bun, în ciuda acestor modificări în ceea ce privește parteneriatul dintre unitatea de învățământ și agentul economic, interesul agenților economici rămâne unul ridicat și nu neapărat al micilor agenții economici, pentru că, din ce știu, marile companii își îndreaptă atenția către acest tip de învățământ, tocmai pentru că au posibilitatea de a-și pregăti ele însele specialiștii de mâine. Și, evident, în baza unei înțelegeri ulterioare la momentul absolvirii,

0: specialiștii astfel formați sunt și încadrați în muncă.
1: Absolut, da. Cei care doresc și dacă sunt motivați și de agentul economic și de școală și de... Asta ei se pot angaja. Sau își pot continua, cum spuneam, parcursul licear. Și după aceea dau bacalaureatul, că și ăsta o să se schimbe când vor ajunge cei de-a noua în clasa 12-a, se schimbă și bacalaureatul. Sau nu dau bacalaureatul și pot intra pe piața muncii, cu atât mai mult cu cât noi ca și instituție de învățământ suntem acreditate nu numai la nivelul țării, da? Ci și la nivel internațional prin obținerea unei certificări internaționale. Acum știu că mă laud, dar nu mai este niciun alt liceu în județ care are această certificare internațională.
0: Asta ce înseamnă? Că diplomele...
1: Diplomele lor sunt recunoscute fără a mai da niciun examen de echivalare pe unde sunt pe afară și chiar le-a folosit la mulți...
0: Și asta este doar în cazul liceului
1: doar
0: energetic?
1: Doar la energetic, doar pentru că noi ne-am acreditat, ne-am certificat, da? Pe criteriile și pe standardele celor din Europa.
0: Păi despre acest subiect, dar și despre inteligența artificială, pentru că ați pomenit la începutul discuției noastre, o să vorbim peste câteva minute după o pauză muzicală, pauză publicitară și după aceea ne întoarcem.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Smart and Happy. Fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
5: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
7: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
9: Hit music
10: all summer long.
9: CFM.

0: Ne-am întors în studio pentru a ne continua discuția cu doamna Claudia Nițu, directorul Liceului Energetic Constanța, și aș începe prin a vă citi un text, iar dumneavoastră să mi-l comentați. Declarația îi aparține lui Jensen Huang, care este nimeni altul decât directorul general al Nvidia, Nvidia fiind una dintre cele mai valoroase companii de pe piață în momentul actual, undeva la 5 trilioane de euro este capitalizarea ei, și care anunță că până la sfârșitul deceniului în inteligența artificială vor fi investite 7.000 de miliarde de dolari, ceea ce anunță cea mai mare dezvoltare de infrastructură din istoria omenirii. Implicit, această dezvoltare presupune și crearea unui număr foarte mare de locuri de muncă, capitol la care, din păcate, omenirea este deficitară. Și el spune în felul următor: vom avea nevoie de instalatori, electricieni, muncitori în construcții și siderurgiști, pentru că toate lucrurile astea au un sens. Ca să poți dezvolta inteligența artificială, ai nevoie de spații de stocare, calculatoare superputernice, care, cum a spus și dumneavoastră, trebuie băgate în priză de către cineva, nu?
1: Da, da, exact. Mă gândeam că am început cu asta, pentru că fără curent electric acum a produs, oricum ar fi el, orice formă regenerabilă sau nu, tot ai nevoie să-ți alimentezi toate echipamentele, toate dispozitivele. Și la liceu, e adevărat, faci o pregătire de bază, da, este pregătirea inițială a elevilor, că vor să meargă mai departe este foarte în regulă, că vor să intre pe piața muncii, cum spuneam, internă sau internațională, din partea noastră este în regulă.
0: Tot un raport mai spune că necesarul pentru specialiști până în 2030, numai în Statele Unite ale Americii, presupune 130.000 de electricieni calificați. 130.000.
1: Așa, vreo 100 pot să dau și eu, dacă este interesat. Avem în clasa nouă, anul acesta, 3 clase de electrician pe domeniul electrotehnician, energetician, și 2 clase de tehnician în automatizări, care până la urmă și automatizarea aia se face tot cu echipamente acționate și electric, și o clasă de tehnician multimedia. La automatizări, e adevărat, mai avem câteva locuri care sperăm să ocupe acum în etapa a doua, așa că îi așteptăm ca să facă parte din cei 100 care se pot angaja la Nvidia. În state, aici, poate se dezvoltă și la nivelul nostru.
0: Deci, din punctul dumneavoastră de vedere, se confirmă cele spuse de către acest domn? Adică este criză de specialiști pe piață?
1: Absolut, absolut. Partea proastă este că nu vor părinții mai mult, ca să spun așa, să-și trimite copiii să învețe o meserie care, chiar dacă este foarte bănoasă și foarte căutată, preferă facultăți.
0: Adică decizia, da, până la urmă aparține părinților?
1: La clasa nouă, da. Da, încă aparține părinților.
0: Păi bun,
1: nu
0: haideți,
1: te duce tu, da, acolo că ce să faci tu meserie. Lasă, du-te la un liceu teoretic, faci o facultate și după aia vinzi la Carrefour. Am mai spus asta odată și m-a înjurat toată lumea, dar am rămas la aceeași părere.
0: Bun, acum în cazul ăsta voi continua din declarațiile domnului, care spune că un astfel de specialist va ajunge să câștige undeva la peste 100.000 de dolari pe an, chiar și fără diplomă de facultate. Nu știu, e optimistă această...
1: E perfect, oare angajează și femei absolvente de energetică? Nu știu, zic și eu așa. Am mai avut și în trecut agenți economici care ne-au solicitat elevi, tot așa absolvenți de liceu, nu interesa că au bacul sau nu, cu salarii foarte atractive, erau din Galați, adevărat, și nu prea s-au dus copiii pentru că plecau de lângă mama de acasă.
0: Am înțeles. Da?
1: Și tot așa n-au vrut să mă angajeze nici pe mine, că ofereau salarii mai mari decât aveam ca director la acea dată.
0: Dar din ce știți dumneavoastră meseria aceasta de electrician? Și acum vă întreb tocmai, da, pentru că veniți de la liceul energetic. Dacă erați la construcții, vă întrebam despre construcții. Absolut. Este o meserie bine plătită?
1: foarte bine plătită.
0: Că mă gândesc că poate în felul acesta stimulăm părinții să,
1: da,
0: să-și regândească.
1: Dă posibilitatea absolventului să-și facă și o firmă proprie, da? Că în afară de locul de muncă unde se duce și muncește, poate să mai repare și în timpul liber.
0: Pe cont propriu.
1: Pe cont propriu, da?
2: Că astăzi, este... dacă contactezi pe cineva să schimbe o priză, nu găsești, trebuie să aștepți foarte mult și costă usturător.
1: Da,
2: nu pot să zic un preț fix, dar sunt prețuri priperate.
1: Unii elevi încep, văd așa din discuțiile cu ei, că încep să înțeleagă și să spună, da, doamnă, știți că nu m-am gândit că pot să mai fac un banc dacă repar la vecinul sau la... Mm-hmm. Da.
0: Păi asta ce presupune? Poate niște pregătire antreprenorială în paralel cu pregătirea tehnică.
1: Da, și din clasa noua, noile programe școlare chiar prevăd și astfel de ore, de competențe, de formarea acestor competențe, așa că e spre avantajul lor.
0: Asta se întâmplă doar în cazul liceelor tehnologice sau?
1: De tehnologii știu clar. Da.
0: Am înțeles. Păi ce să... Poate...
2: Regreți?
0: Cum am zis,
2: ce liceu ai făcut?
0: Cum am zis și mai devreme, poate că părinții ar trebui să se gândească puțin sau să gândească puțin mai mult asupra viitorului copiilor lor, pentru că, iată, studiile tehnologice, școlile tehnologice au din ce în ce mai multă căutare, tocmai din cauza acestei lipse de specialiști pe piața.
1: Da, și în plus nu îi împiedică nimeni să parcurgă și un traseu universitar, dacă doresc, după ce termină liceul și
0: poate îi sperie, știu eu, dotarea.
1: Dotarea?
0: Nu știu.
1: La noi nu-i sperie. Sper că nu-i sperie, pentru că chiar am reușit să ne dotăm în anii școlari trecuți și cu...
0: Adică s-a investit în...
1: S-a investit, da, și cu un laborator Smart Lab și cu un laborator Dot Lab și cu laboratorul de producție media. Deci
0: spuneți pe românește ca să...
1: Da, Smart Lab-ul este un... laborator dedicat tuturor cadrelor didactice, deci nu neapărat celor de specialitate, unde pot face lecții și în format digital. Elevii pot folosi ochelarii VR ca să-și caute, să-și vadă niște teme anume de la anumite discipline, dar are și ceva echipamente de specialitate, cum ar fi o decupat
0: imprimantă
1: 3D și ceva laser, acum sincer îmi scapă, și mai avem un laborator Dot Lab, acolo este de specialitate cu echipamente pe energii regenerabile, cu platforme de simulare, da? Platforme electronice de simulare.
0: Adică nu învață doar să schimbe o priză?
1: Nu, un pic mai mult. Dacă vor, pot învăța un pic mai mult și...
0: Și pune în practică.
1: Și pune în practică, da.
0: Doamna director, noi vă mulțumim pentru prezență și pentru încurajările pentru viitorii specialiști de mâine.
1: Eu sper să
0: să iasă cât mai mulți de pe băncile instituției pe care o reprezentați și, cum am zis și mai devreme, sper ca părinții să-și regândească viitorul propriilor copii, pentru că AI-ul bate la ușă și nu ar trebui totuși să ne sperie chiar atât de tare, pentru că va avea nevoie în continuare de mâna de lucru asigurată de oameni. Dragii noștri, noi continuăm Happy Lunch Mix cu muzică, după care ne întoarcem pentru noi discuții despre rețete, dar și propuneri de călătorie. Hit music. All summer long. CFM.

0: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Vara asta se trește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aqua zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
2: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: puțin bucătăria deoparte, să călătorim în lumea muzicală, cum s-ar spune, pentru
1: păi
0: că s-au
1: întâmplat lucruri. Păi nu facem asta în fiecare dimineață?
0: Da, doar că acum venim cu vești,
1: da,
0: știi?
1: Da, ai dreptate, ai dreptate, ai dreptate. A avut loc de curând o ceremonie pe numele ei The Artist Awards 2026, prilej cu care au fost desemnați câștigătorii din lumea muzicii din România.
0: Dar atenție, totul s-a întâmplat exclusiv pe baza voturilor publicului, deci nu sunt mânări.
1: În perioada 1 iunie 30 iunie, deci nu întâmplător, ascultătorii și-au exprimat alegerile și astfel au fost desemnați câștigătorii. Vrei să îi trecem pe toți?
0: Hai să vedem.
1: În ordine sau?
0: Spun eu, începe cu cel mai mare premiu al serii sau
1: la sfârșit.
0: Bine, atunci o să mă duc către cea mai tare voce muzicală și anume Teo Roz.
1: Dar de ce ai făcut așa?
0: Păi fă și tu așa nu pe ton de ceremonie.
1: Best
0: Hai.
1: female mi apare mie aici. Bun, eu aș remarca totuși prezența Alexandrei Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision, care a fost distinsă cu premiul pentru Best New Artist. De asemenea, Best Male îl avem, adică cea mai bună voce masculină, Andrei Bănuță, cel mai bun scriitor de melodii, Florian Rus, cel mai bun producător, Alex Cotoi, cel mai bun cântec îl avem pe Rareș cu Cel mai fericit de pe pământ și Alina îmi face semne că o să-l ascultăm și pe el în cele ce urmează. Avem cel mai bun cântec românesc, Florian Rus și Ina cu Șapte zile. De asemenea, avem cel mai bun album, Smiley, Alex Velea și Connector, Anii în care nu dormim, cel mai bun concert, The Motans, Grand Concert. Avem cel mai bun act urban, Petre Ștefan, cea mai tare colaborare, ia să
0: Vezcan
1: vedem.
0: Vezcan cu Andrei Bănuță pe melodia Old Friend.
1: Da, am fost și noi de curând la Reina și ei am avut ocazia de a vedea pe amândoi live, pe aceeași scenă cântând live. De asemenea, Alexandra Căpitănescu a plecat acasă cu încă un premiu, cel decernat pentru cea mai bună performanță sau prestație rock. De asemenea, la capitolul rap îl avem pe Puia și avem un premiu special pentru întreaga activitate acordat lui Cristi Minculescu, solistul formației Iris, care, dacă nu greșesc eu, s-ar putea să concerteze în acest weekend chiar la Nibiru, acolo unde a avut loc această ceremonie.
0: Pam, pam, pam, și acum ne ducem
1: și acum marele
0: către
1: câștigător, nu?
0: Marele câștigător al serii.
1: Care
0: și
1: e?
0: Anume, Smiley!
1: Smiley, da!
0: Să nu uităm că a fost ziua lui zilele trecute. De fapt, în iulie a fost ziua, august, în august.
1: Mă rog, cândva a fost.
0: Nu, în iulie.
1: Cândva a fost ziua lui.
0: În fine, acum e clar că Smiley, câștigând acest premiu al serii, fiind the best artist, el o să cânte melodia asta, Cel mai fericit de pe pământ. Doar că o cântărare și

Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Tensiuni la Constanța, în cadrul societății de transport public, ceea ce ar putea afecta circulația autobuzelor. Angajații anunță declanșarea conflictului de muncă, nemulțumiți că în cadrul negocierilor purtate cu reprezentanții operatorului local nu au fost acceptate solicitările lor, legate în special de majorările salariale. Sindicatul Liber Transport în Comun Constanța anunță începerea conflictului colectiv și parcurgerea tuturor etapelor, care ar putea duce la blocarea transportului public din municipiu. Sindicaliștii susțin însă că sunt în continuare deschiși dialogului. Reamintim că și în decembrie anul trecut, angajații companiei au protestat prin întreruperea lucrului timp de 3 zile. Niciun autobuz nu a ieșit pe traseu, lăsând constanțenii fără transport în comun. Reabilitarea și consolidarea malurilor lacului Tăbăcărie se desfășoară în ritm susținut, anunță Primăria Constanța. Lucrările, care includ o suprafață de aproximativ 14.900 metri pătrați, sunt efectuate pe 4 tronsoane. Municipalitatea precizează că pe cel de nord, dinspre pavilionul expozițional, reabilitarea a ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 90%. Se lucrează în prezent și pe tronsonul de sud-est, în zona Bisericii Sfântul Mina. Proiectul prevede și amenajarea unui podeț pietonal, care să asigure o nouă legătură între zonele lacului. Durata de execuție a lucrărilor este de 21 de luni, iar investiția se ridică la peste 25 milioane de lei. Aproximativ 360.000 de turiști a înregistrat Constanța în prima jumătate a acestui an. Bilanțul, care nu ia în calcul sezonul estival, arată că turismul este în scădere. Potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică, la nivel național, sosirile în structurile de primire turistică, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au însumat 5,5 milioane de persoane, în scădere cu 4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Diferența este și mai mare în ceea ce privește înoptările. Numărul acestora s-a redus cu 6,7%. INS transmite și că cele mai multe sosiri ale turiștilor au fost în București, peste 930.000 de persoane, Brașov, aproape 600.000 și Constanța, 364.000 de persoane. Aproape 5 tone de tutun au fost ridicate de polițiști în urma unor percheziții domiciliare efectuate în Tulcea. Acțiunile desfășurate de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au avut loc în localitatea Tudor Vladimirescu. Anchetatorii au descoperit într-o gospodărie peste 4.500 kg de tutun mărunțit și aproximativ 500 de kg de tutun. De asemenea, au fost descoperite peste 200 țigarete confecționate manual, precum și 6 aparate utilizate pentru producerea țigaretelor. A fost întocmit dosar penal. Farul Constanța a învins echipa slovenă Mura în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal feminin. Partida, desfășurată în Slovenia la Murska Sobota, s-a încheiat cu scorul de 3-1 după prelungiri. Farul s-a calificat în finala mini-turneului din Slovenia, în care sâmbătă va întâlni Austria-Viena. Câștigătoarea va accede în play-off-ul Ligii Campionilor. Temperaturile se mențin deosebit de ridicate în toată țara. Județul Constanța se află în continuare sub cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat. Meteorologii anunță temperaturi maxime între 30 de grade pe litoral și 36-37 de grade în partea continentală. Potrivit ANM, și astăzi indicele temperatură umezeală depășește pe arii extinse pragul critic de 80 de unități. Și la noapte va fi cald, temperaturile vor fi cuprinse între 19 și 24 de grade. Atât pentru moment la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: am intrat în ora de călătorie, dragilor, și iată-ne că rămânem aici în țara noastră frumoasă, care este plină de surprize, la fel ca o stâncă de pe Transfăgărășan, unde un turist s-a gândit să-și declare dragostea profundă.
1: Mai nu știu acum dacă el chiar și-a declarat dragostea. Nu știu. Într-adevăr, ce a desenat el acolo e un gest, e un gest de dragoste.
0: A desenat o inimioară cu graffiti, da, frumos. I-a făcut și conturul cu roz, iar înăuntru inimioarei a scris Ana.
1: Bun, în cazul în care ați ratat această știre, vă punem noi la curent în cele ce urmează. Un bărbat, prin aflat el în trecere prin Transfăgărășan, a considerat el că cea mai bună idee este să-și declare dragostea față de o anume Ana. Motiv pentru care a coborât din supermașina lui de foarte mulți multe mii de euro și cu un spray a desenat pe o stâncă cu graffiti.
0: Actul artistic, Ciprian.
1: Și a desăvârșit actul artistic, exact. Și cu graffiti și cu spray-ul de ocazie a desenat o inimioară frumoasă în interiorul care, așa cum a zis și Alina, a scris Ana. Probabil Ana este iubita lui, mama lui, sora lui, vecina.
0: Poate era o tati Ana.
1: Nu știu, cert este că bărbatul a fost surprins în actul lui artistic de către alți trecători care l-au filmat și au încercat să...
0: L-au tras de urechi, au zis, măi,
1: să,
0: nu, Gigi,
1: hai să
0: ce
1: nu spunem
0: faci?
1: Așa, hai să nu, nu spunem așa. Au încercat să-l oprească din etala talentul.
0: Da.
1: Spunându-i că totuși nu este moral, nu este frumos, nu este civilizat să faci lucruri din acestea.
0: Și știți ce a zis?
1: Doar că replica lui
0: a fost
1: una care nu mai lasă loc de niciun fel de interpretare.
0: Știi câte sunt aici? E doar o stâncă.
1: Exact. Este doar o stâncă. Ce mai

0: cântează și și-a finalizat opera de artă. Evident, el a fost pus pe internet ca să-l vadă o țară întreagă și nu doar o țară întreagă, sperăm noi și restul internauților de pe glob și eventual să ia aminte despre cum e frumos să te comporți în natură și ce este bine să nu faci ca să nu fii ca turistul nostru de ocazie.
1: Exact. Reprezentanții Salvamont Arceș, de exemplu, au publicat clipul video pe pagina lor oficială, însoțit de un mesaj ferm prin care condamnă acest tip de comportament și le cer turiștilor să ia atitudine atunci când asistă la astfel de distrugeri. Salvatorii montane au explicat că nu este vorba doar despre o stâncă, ci despre un peisaj natural pe care mii de oameni vin să îl admire în forma sa nealterată. Ceea ce pentru un turist reprezintă un mof de câteva minute devine pentru munte o cicatrice care se șterge extrem de greu.
0: Evident, gestul artistic al bărbatului nu a rămas fără reacții în mediul online și o să citesc eu câteva dintre aceste reacții. Una, caveman, nu înțeleg nimic oamenii ăștia din respectul pentru natură. Da. Pe principiul este o stâncă acestui personaj, i-aș fi luat un spray și i-aș fi desenat inima aia pe frumoasa lui mașină. Sub pretextul este o mașină, e tablă, ce are? La genul acesta de caractere cred cu tărie că mai bine nu se făcea drum până acolo. De asemenea, un altul spune, Ana, eu spun să te mai gândești, de asemenea, sper să fie singura ta alegere nasoală.
1: Iar, bun comentariu ăsta!
0: Iar cea mai dură, aș considera-o eu, Ana, țineți prostul acasă.
1: Și cu asta am încheiat, asta, Power Mind, vine acum la Happy Lunch Mix.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752 022 022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
10: Your summer. Your playlist.
11: The summer station.
12: CFM.
13: This is the summer party station.
11: Summer music.
14: Summer hits.
10: CFM.
11: My summertime station.

0: suntem în ora de călătorie, vorbeam despre ce s-a întâmplat pe Transfăgărășan cu un domn care a decis să-și declare iubirea pe o stâncă. Da. Doar că de data aceasta ne îndreptăm atenția tot pe Transfăgărășan către un băiețel, un băiat, un tânăr român stabilit în Spania, care a promovat frumusețile și gastronomia românească, împărtășind pe rețelele de socializare o experiență de neuitat trăită în mijlocul verii la peste 2000 de metri altitudine. Printr-o postare virală adresată comunității sale din Spania, Avito a descris ce înseamnă să te bucuri de un desert cald într-un peisaj unde zăpada persistă chiar și în iulie sau august la temperaturi de doar 10 grade în zona lacului Bâlea.
1: Iată, l-ai văzut? Da, iată că se poate să promovăm Transfăgărășanul și frumusețile peisajelor din România și într-o altă manieră decât cea
0: grosolană
1: pe care a considerat-o de cuvință turistul nostru de ocazie. Uite, de mai devreme.
0: Uite ce zice Puștiuci, că activitatea mea preferată să mănânc un dulce proaspăt făcut înconjurat de zăpadă în mijlocul verii. Așa și începe tânărul povestea care a strânit curiozitatea urmăritorilor săi, hispanici, că na, okay, de acolo vine el. Piesa centrală a opririi sale pe Transfăgărășan a fost celebrul Chiurtoș Colac, desertul tradițional ardelenesc, ale cărui secrete de preparare le-a explicat pas cu pas publicului spaniol. Și zice așa: aluatul dospit este întins și rulat cu grijă pe un cilindru din lemn. Se coace încet deasupra jarului până când devine rumen și crocant la exterior, păstrându-și interiorul pufos și fraged. Și se îmbracă într-o crustă dulce de zahăr caramelizat, scorțișoară, nucă, nucă de cocos sau cacao. Avito a subliniat că, deși mulți asociază acest desert strict cu Ungaria, Chiurtoș Colacul face parte din gastronomia Transilvaniei de secole întregi, fiind astăzi un simbol culinar de neratat pentru orice călător.
1: Uite ce frumos, uite ce frumos, da. Uite, a prezentat și rețeta, a făcut și promovare României și exact, a unuia dintre peisajele mirifice pe care țara noastră le are.
0: Și uite, și e o perspectivă super interesantă.
1: Da.
0: Ai fost pe Transfăgărășan,
1: da,
0: cu siguranță.
1: Da.
0: Ai mâncat Chiurtoș Colac?
1: Mai mult sau mai puțin.
0: Uite, eu am mâncat și niciodată nu m-am gândit la treaba asta. Mă, cât de tare e să mănânci un desert dulce, așa, cald,
1: așa,
0: în mijlocul zăpezii, când afară este vară. Și are dreptate, vezi?
1: Da.
0: Perspectiva,
1: da.
0: Perspectiva. A, stai așa că știu ce ascultăm acum, numai puțin. Mai zile tu, Ciprian, ceva.
1: Da, voiam doar să spun că Chiurtoș Colacul poți să-l mănânci, făcând acum o glumă, și în orășelul copiilor din da, Constanța, iarna.
0: Așa este, ai dreptate.
1: Dacă ai noroc să și ningă puțin.
0: Și dacă tu mai am zis de perspectivă.
1: Adevărul este, Constanța este recunoscută pentru Chiurtoș Colac.
0: Da, și am aflat ieri când a venit aici Iulian Ginghină că avem, da, și cei mai buni langoși, da?
1: Da,
0: pe,
1: da,
0: pietonala acolo, da, pe Ștefan
1: promis,
0: cel Mare.
1: Am promis că o să-l invităm alături de noi pe maestrul
0: langoșilor
1: să ne povestească și să ne destăinuie câteva dintre secretele sale, dar asta în săptămânile ce urmează se va întâmpla.
0: Aia e, aia e. Epi, uite, îmi scrie, bagă perspectiva, da, asta fac. Vine acum remixul

0: Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix la CFM.
0: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
3: Mereu am dreptate.
2: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe, preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
3: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723-734-146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.

0: Din surprindere intervenția asta, la fel cum ne ia și weekendul prin surprindere.
1: Nici nu ne-am dat seama când s-a terminat și emisiunea de astăzi, s-a terminat și săptămâna de muncă, putem să dăm drumul distracției de pe acum, nu?
0: Da, categoric, altfel nu se poate. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, a fost o săptămână nebună și ne mai așteaptă încă câteva nebune de vară.
1: Dar mai ales
0: bună. Nu uitați că astăzi avem în continuare la ora 15 Drive Time cu Andrei Dumitrașcu, la ora 17 vine rubrica de condus safe, da? Nu uitați, după ora 17 o să fie acolo, Ideale Auto este alături de noi. La ora 21 vine DJ Nova cu Electric Grooves, da? Da, Ciprian?
1: Da.
0: Așa?
1: Iar de la ora 22, Antoche Leon vă dă întâlnire la o nouă sesiune de Club Vibes. De asemenea, așa cum ne stă în obicei, de la ora 23 până la miezul nopții...
0: E Kinderul cu surprize,
1: avem DJ-ul internațional, al cărui nume îl veți afla numai dacă rămâneți pe frecvența care face diferența, 92,9 FM.
0: Noi ne auzim săptămâna viitoare, a fost Ciprian Vieru
1: și Alina Răduț.
0: Nu uita, stay sexy că vine weekendul, mai!

Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Constanța va avea cel mai mare acvariu din spațiul balcanic, a transmis astăzi Consiliul Județean. Anunțul vine după semnarea contractului de finanțare pentru realizarea unui nou acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Potrivit CJC, valoarea investiției este de aproximativ 23 milioane de euro, iar durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni. Noul acvariu, construit pe Bulevardul Mamaia, va avea bazine de mari dimensiuni dedicate Oceanului Planetar și Mării Negre, tuneluri de vizitare, un habitat pentru pinguini, expoziții tematice, sală de conferințe, spații interactive pentru vizitatori și laboratoare educaționale. Mai multe transporturi agabaritice vor avea loc de mâine pe drumurile din județul Constanța. Direcția Regională de Drumuri și Poduri atenționează șoferii că se vor desfășura 25 de transporturi cu depășiri. Vehiculele vor circula în perioada 7-31 august pe traseul Agigea-Roro, DN39A, DN39, Agigea-4A2, Drajna, DN21, Slobozia, DN2A, Ursicen, DN2, Spătaru, DN2B, Buzău. Vehiculele transportă componente eoliene necesare construirii unui parc eolian din județul Buzău. Constanța se pregătește pentru Ziua Marinei Române, marcată în fiecare an la data de 15 august, odată cu sărbătoarea Dormirii Maicii Domnului. Primăria precizează că vor avea loc spectacole pe faleza casinoului. Pe 15 august, de la ora 21, publicul este așteptat la un concert de jazz și swing inspirat de farmecul anilor 30. De asemenea, de la ora 22, va avea loc un spectacol de lasere și proiecții luminoase. Potrivit municipalității, evenimentele prilejuite de Ziua Marinei Române vor continua pe 16 august, tot pe esplanada casinoului. Un bărbat a fost arestat după ce polițiștii au descoperit o cultură de cannabis în mijlocul unei păduri, în Covasna. Peste 130 de plante de cannabis cu o greutate de aproximativ 17 kg au fost ridicate în urma unei percheziții efectuate în comuna Dalnic. Potrivit anchetatorilor, bărbatul de 51 de ani cultiva cannabisul pentru a-l comercializa în apropierea cabanei sale, aflată în interiorul fondului forestier. Suspectul a fost prezentat tribunalului Covasna, care a decis arestarea. Starea preventivă pentru 30 de zile pentru trafic de droguri de risc. Rezultat surpriză la turneul ATP de la Montreal, tenismenul german Alexander Zverev, numărul 3 mondial și principalul favorit al turneului, a fost învins de Thelon Grispur. Olandezul s-a impus în turul secund în 3 seturi, scor 6-7, 6-2, 6-4. Temperaturile se mențin deosebit de ridicate în toată țara. Județul Constanța se află sub cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat. Meteorologii anunță temperaturi maxime între 30 de grade pe litoral și 36-37 de grade în partea continentală. Și la noapte va fi cald, temperaturile vor fi cuprinse între 19 și 24 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 02 0088.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe bitindustries.ro.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
7: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bine v-am găsit! Garda de coastă face cercetări în cazul resturilor de dronă descoperite ieri în apele Mării Negre, în stațiunea Mamaia. Turiștii au alertat autoritățile după ce au observat fragmentele în apă, iar la fața locului au intervenit polițiști, pompieri și specialiști ai SRI. Potrivit prefecturii Constanța, obiectul suspect nu conținea elemente pirotehnice, astfel că nu a existat niciun pericol pentru populație. Resturile de dron au fost preluate de garda de coastă pentru cercetări și stabilirea provenienței acestora. De asemenea, a fost deschis dosar penal la parchetul Curții de Apel Constanța. Peste 1300 de firme din județul Constanța au fost dizolvate în primul semestru din 2026. Numărul a crescut cu 2,5% față de aceeași perioadă anului trecut. Oficiul Național al Registrului Comerțului precizează că la nivel național, numărul firmelor dizolvate a ajuns la aproape 30.000, cu 13% mai multe comparativ cu primul semestru din 2025. Cele mai multe dizolvări au fost în București și județele Cluj, Ilfov, Timiș, Constanța și Iași. De asemenea, potrivit oficiului, comerțul cu ridicata și cu amănuntul este domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări. Astăzi are loc un nou tur cultural gratuit, organizat de Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada. Publicul este așteptat la ora 18 la statuia Lupoaicei, ca să descopere clădiri și monumente reprezentative, dar și povești ale oamenilor care au contribuit la dezvoltarea orașului. Turul, intitulat Angel Salini, de la știință la artă, povestea Constanței moderne, se desfășoară sub îndrumarea profesorului dr. Ivan Răzvan Raul. Participanții află despre moștenirea lăsată Constanței de unul dintre cei mai importanți ingineri din istoria României. Creștinii prăznuiesc astăzi schimbarea la fața Domnului. Este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, care amintește de momentul în care apostolii lui Isus s-au convins că acesta este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Potrivit tradiției, în această zi, credincioșii împart de pomană pentru sufletul celor adormiți. De asemenea, deși suntem în postul adormirii Maicii Domnului, astăzi este dezlegare la pește. CFR Cluj joacă în această seară împotriva formației Tromsø din Norvegia, partida din prima manșă a turului al treilea preliminar al Conference League la fotbal. Se desfășoară pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca. Startul se dă la ora 19:30, iar UEFA a delegat la acest meci o brigadă de arbitri din Croația. Returul se va juca în Norvegia pe 13 august. Temperaturile se mențin deosebit de ridicate în toată țara. Județul Constanța se află sub cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat. Meteorologii anunță temperaturi maxime între 30 de grade pe litoral și 36-37 de grade în partea continentală. Potrivit ANM, și astăzi indicele temperatură umezeală depășește pe arii extinse pragul critic de 80 de unități. Și la noapte va fi cald. Temperaturile vor fi cuprinse între 19 și 24 de grade Celsius. Gata știrile orei 15, începe CFM Drive Time, alături de voi vine Andrei Dumitrașcu.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Joi după amiază, traficul poate fi imprevizibil, dar muzica potrivită face diferența. CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu începe chiar acum, cu piese alese special pentru cei aflați la volan. 3 ore în care drumul curge mai ușor, indiferent de traseu. Bun găsit, eu sunt Andrei Dumitrașcu și te însoțesc până la ora 18, aici pe CFM.
1: Let's go! Drive Time!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Anricoan de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: Drive Smart cu Idealii Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.
10: Summertime. The commercials off.
11: The Summer Station.
12: CFM.

imaginea spre creier pe benzi complet separate, cum se credea. Un studiu la Universității Yale arată că retina are o rețea de conexiuni electrice între canale vizuale considerate până acum independente. Asta ar putea explica de ce reușim să vedem obiecte slabe sau detalii în lumină redusă. Cercetătorii au analizat țesutul retinal de șoarece și de om și au observat că atunci când o singură celulă bipolară era stimulată, semnalul se răspândea mult mai larg decât era așteptat. Un tip de celulă numit BC6 pare să funcționeze ca un nod central al rețelei. Descoperirea poate ajuta la înțelegerea unor boli precum degenerescența maculară, glaucomul sau orbirea nocturnă congenitală. E limpede. Vederea nu este doar o imagine trimisă creierului, ci o conversație rapidă între celulele retinei.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
7: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
8: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
9: De la 11 la 14.
3: Iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
10: Your summer. Your summer. Your playlist.
11: The Summer Station. CFM.
3: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

artele și cinemaul nu par să hrănească doar mintea. Un studiu realizat în Japonia pe 1899 de adulți sugerează că persoanele care participă regulat la activități culturale au o vârstă fiziologică mai mică decât cele care merg rar sau deloc. Diferența medie a fost de aproape 3 ani, 66,9 ani la cei implicați cultural față de 69,9 ani la ceilalți. Cercetătorii au calculat vârsta fiziologică folosind indicatori precum tensiunea, colesterolul, forța de prindere și viteza de mers. Studiul nu dovedește că muzeele întineresc corpul, dar arată o legătură între viața culturală, conexiunile sociale și îmbătrânirea sănătoasă. E limpede. Cultura nu este doar timp liber frumos petrecut, ci poate fi parte din felul în care rămânem activi și sănătoși mai mult timp.

Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, urmează știrile CFM. Sute de elevi din Constanța vor fi relocați în noul an școlar. Situația este determinată de lucrările de reabilitare a unităților de învățământ și nu este una nouă. Din septembrie, copiii de la școala gimnazială numărul 39 vor învăța în clădirea în care a funcționat școala Spectrum, precum și la Liceul Tehnologic Gheorghe Duca. De asemenea, cei de la Colegiul Comercial Carol I vor fi mutați la Liceul Energetic și în alte spații amenajate pentru cursuri, inclusiv containere. Elevii școlii gimnaziale numărul 43 vor fi repartizați la 3 unități de învățământ: Liceul Tehnologic Tomis, școala gimnazială numărul 3 și Colegiul Național Mircea cel Bătrân, spațiul de pe strada Nicolae Iorga. Planul de relocare a fost stabilit de primărie și Inspectoratul Școlar Județean Constanța. Reamintim că în ultimii ani au fost numeroase revolte ale părinților și ale cadrelor didactice, după ce elevii au fost mutați temporar în alte spații decât cele în care erau obișnuiți. Publicul beneficiază astăzi de acces liber la edificiul roman cu mozaic. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța precizează că facilitatea este prilejuită de marcarea unui moment important. Pe 6 august se împlinesc 67 de ani de la descoperirea monumentului Tomisului Antic. Edificiul roman cu mozaic poate fi vizitat gratuit până la ora 19. Totodată, în fața edificiului a fost amenajată o expoziție temporară cu lucrări realizate de elevii Palatului Copiilor Constanța și ai Colegiului Național de Arte Regina Maria, inspirate de motivele decorative ale mozaicului antic. Locuitorii din Negru-Vodă, județul Constanța, sunt lipsiți astăzi de apă la robinete. Raja intervine pentru remedierea unui hidrant avariat de pe strada Șoseaua Constanței. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 17. Sunt afectați toți consumatorii din Negru-Vodă. Aceștia sunt atenționați că după reluarea furnizării, apa poate prezenta modificări temporare, precum turbiditate sau culoare, astfel că trebuie folosită doar în scopuri casnice până la limpezire. Peste 28.000 de locuri de muncă vacante sunt puse la dispoziția românilor în această perioadă. Acestea sunt oferite de angajatorii din toată țara prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe posturi sunt pentru șofer, curier, manipulant mărfuri, muncitor necalificat în construcții, lucrător comercial și agent de securitate. ANOFM precizează totodată că pentru persoanele cu studii superioare există peste 1.900 posturi vacante. Acestea sunt pentru manager sau inginer în diferite domenii de activitate, consilier, expert, inspector sau economist. Sorana Cârstea a fost eliminată în turul al doilea al turneului WTA de la Toronto, Canada. Jucătoarea română de tenis, locul 18 mondial, a fost învinsă de Maya Joint, numărul 75 WTA. Australianca s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-4, după o oră și 34 minute de joc. Temperaturile se mențin deosebit de ridicate în toată țara. Județul Constanța se află în continuare sub cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat. Meteorologii anunță temperaturi maxime între 30 de grade pe litoral și 36-37 de grade în partea continentală. Potrivit ANM, și astăzi indicele temperatură umezeală depășește pe arii extinse pragul critic de 80 de unități. Și la noapte va fi cald, temperaturile vor fi cuprinse între 19 și 24 de grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu. CFM.

Barcelona îl vrea pe Julian Alvarez, dar Atletico Madrid a pus ochii pe un jucător pe care catalanii nu vor să-l atingă. Marc Bernal. Potrivit Mundo Deportivo, Diego Simeone l-ar vrea pe mijlocașul de 19 ani inclus în operațiune, însă Hansi Flick s-a opus imediat. Bernal vine după o ruptură de ligament încrucișat, dar Barcelona îl consideră parte din viitorul echipei. În 2025 a semnat un contract până în 2029 și are o clauză de 500 de milioane de euro, la fel ca Julian Alvarez la Atletico. Catalanii ar pregăti o ofertă de 130 de milioane de euro pentru atacantul argentinian, în timp ce Real Madrid ar fi fost deja refuzată cu 150 de milioane. E limpede, Barcelona vrea un star, dar nu cu prețul unui puști pe care îl vede fundația viitorului.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 2994 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi.
3: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aqua zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park în Eforie Nord.
4: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
9: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
10: Feel good mix, feel the weekend.
9: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distanță.

0: văzut o lume plină de lumină. Vinnie Tolman susține că în cele 107 minute în care a fost declarat mort și-a văzut corpul de sus și nu a simțit nici durere, nici frică. Spune că plutea, ca și cum totul fusese resetat. Apoi a ajuns într-o lume plină de lumină și iubire. Acolo, spune el, a întâlnit un bărbat îmbrăcat în alb. La început a crezut că este Dumnezeu, apoi Isus, dar acesta i-ar fi spus că este doar ghidul lui. Tolman a fost salvat după ce un paramedic începător i-a găsit un puls foarte slab în sacul mortuar și i-a repornit inima cu defibrilatorul. El îi vede, povestea prinde pentru că răspunde direct la întrebarea pe care mulți o au, dar nimeni nu o poate verifica sigur. Ce vezi când mori?
1: Your summer. Your summer. Your playlist.
2: The Summer Station.
3: CFM.

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transport porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovarii 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
5: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
6: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la Bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
7: This is the summer party station.
8: Summer music.
9: Summer hits.
10: CFM.
11: My summertime station.

0: Nu trebuie să stai treaz nopții întregi ca lipsa somnului să înceapă să se vadă în corp. Un studiu publicat în Annals of Internal Medicine arată că adulții care au dormit cu aproximativ 80 de minute mai puțin pe noapte, timp de 6 săptămâni, au luat în greutate și au devenit mai sedentari. Cercetarea a urmărit 95 de adulți cu risc cardiometabolic crescut. După perioada de somn redus, participanții au câștigat în medie 450 de grame și au petrecut cu 17 mai mult pe zi în activități sedentare. La bărbați și la femeile aflate la menopauză, diferența s-a apropiat de 30 de minute. Cercetătorii spun că efectul poate conta mult dacă se repetă luni sau ani. E limpede, somnul pierdut puțin câte puțin nu dispare, ci se poate aduna în greutate, oboseală și mai puțină mișcare.
1: Commercials off. The Summer Station. CFM.

Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Tensiuni la Constanța, în cadrul societății de transport public, ceea ce ar putea afecta circulația autobuzelor. Angajații anunță declanșarea conflictului de muncă, nemulțumiți că în cadrul negocierilor purtate cu reprezentanții operatorului local nu au fost acceptate solicitările lor, legate în special de majorările salariale. Sindicatul Liber Transport în Comun Constanța anunță începerea conflictului colectiv și parcurgerea tuturor etapelor, care ar putea duce la blocarea transportului public din municipiu. Sindicaliștii susțin însă că sunt în continuare deschiși dialogului. Reamintim că și în decembrie anul trecut, angajații companiei au protestat prin întreruperea lucrului timp de 3 zile. Niciun autobuz nu a ieșit pe traseu, lăsând constanțenii fără transport în comun. Reabilitarea și consolidarea malurilor lacului Tăbăcărie se desfășoară în ritm susținut, anunță Primăria Constanța. Lucrările, care includ o suprafață de aproximativ 14.900 metri pătrați, sunt efectuate pe 4 tronsoane. Municipalitatea precizează că pe cel de nord, dinspre pavilionul expozițional, reabilitarea a ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 90%. Se lucrează în prezent și pe tronsonul de sud-est, în zona Bisericii Sfântul Mina. Proiectul prevede și amenajarea unui podeț pietonal, care să asigure o nouă legătură între zonele lacului. Durata de execuție a lucrărilor este de 21 de luni, iar investiția se ridică la peste 25 milioane de lei. Aproximativ 360.000 de turiști au înregistrat Constanța în prima jumătate a acestui an. Bilanțul, care nu ia în calcul sezonul estival, arată că turismul este în scădere. Potrivit datelor publicate astăzi de Institutul Național de Statistică, la nivel național, sosirile în structurile de primire turistică, inclusiv apartamente și camere de închiriat, au însumat 5,5 milioane de persoane, în scădere cu 4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Diferența este și mai mare în ceea ce privește înoptările. Numărul acestora s-a redus cu 6,7%. INSE transmite și că cele mai multe sosiri ale turiștilor au fost în București, peste 930.000 de persoane, Brașov, aproape 600.000 și Constanța, 364.000 de persoane. Aproape 5 tone de tutun au fost ridicate de polițiști în urma unor percheziții domiciliare efectuate în Tulcea. Acțiunile desfășurate de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au avut loc în localitatea Tudor Vladimirescu. Anchetatorii au descoperit într-o gospodărie peste 4.500 kg de tutun mărunțit și aproximativ 500 de kg de tutun. De asemenea, au fost descoperite peste 200 țigarete confecționate manual, precum și 6 aparate utilizate pentru producerea țigaretelor. A fost întocmit dosar penal. Farul Constanța a învins echipa slovenă Mura în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal feminin. Partida, desfășurată în Slovenia la Murska Sobota, s-a încheiat cu scorul de 3-1 după prelungiri. Farul s-a calificat în finala mini-turneului din Slovenia, în care sâmbătă va întâlni Austria-Viena. Câștigătoarea va accede în play-off-ul Ligii Campionilor. Temperaturile se mențin deosebit de ridicate în toată țara. Județul Constanța se află sub cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat. Meteorologii anunță temperaturi maxime între 30 de grade pe litoral și 36-37 de grade în partea continentală. Potrivit ANM, indicele temperatură umezeală depășește și astăzi pe arii extinse pragul critic de 80 de unități și la noapte va fi cald. Temperaturile vor fi cuprinse între 19 și 24 de grade. Atât la știri, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Bărbații care încep să chelească înainte de 30 de ani ar putea avea un risc mai mic de cancer de prostată, arată un studiu citat de New York Post. Cercetătorii au analizat bărbații între 35 și 76 de ani și au observat că pierderea timpurie a părului era asociată cu un risc cu 29% mai redus de diagnostic. Explicația nu este sigură. Autorii cred că legătura ar putea ține de hormonii androgeni și de genele implicate atât în chelia masculină cât și în cancerul de prostată. Totuși, alte studii au ajuns la concluzii diferite, inclusiv la un risc mai mare de deces prin cancer de prostată la bărbați cu chelie apărută de vreme. Așa că nu este un motiv să sari peste screening. E limpede. Chelia timpurie poate fi un indiciu biologic interesant, dar nu o garanție de protecție. Your summer. Your playlist.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare.

0: recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrile Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
1: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
2: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Drive Smart by Ideali Auto.
1: Bună ziua, mă numesc Vechiu Bogdanel Florin și sunt profesor de legislație în cadrul Școlii de Conducători Auto Ideali Auto cu sediul în Constanța. Astăzi vom vorbi despre marcajele rutiere. Foarte importante sunt și aceste marcaje rutiere care sunt aplicate pe drumurile publice. Să înțelegem că aceste marcaje rutiere nu sunt elemente de decor privind organizarea circulației. Marcajele servesc la organizarea circulației, avertizarea sau îndrumarea participanților la trafic. Acestea pot fi singure sau însoțite de alte mijloace de semnalizare pe care le completează sau limitează semnificația. Marcajele aplicate pe drumurile publice trebuie să fie reflectorizante și sau însoțite de dispozitive de reflectorizante care să își păstreze aceste proprietăți de reflexie și pe timp de ploaie sau ceață. Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt marcaje longitudinale, iar acestea se împart în marcaje de separare a sensurilor de circulație, marcaje de separare a benzilor pe sens sau de delimitare a părții carosabile. Apoi, mai sunt delimitate marcaje transversale, care acestea sunt de oprire, decedează trecerea de traversare pentru pietoni. Marcajele de traversare pentru conducătorii de biciclete sau trotinete electrice, la fel, sunt încadrate la aceste marcaje transversale. Mai sunt și marcajele diverse, iar aceste marcaje diverse sunt de ghidare pentru spații interziși circulației, pentru interzicerea staționării sau destinate stațiilor transport public de persoane, trolebuze, autobuze, taxi și în alte localități putem întâlni și aceste marcaje de tramvaie sau de trolebuze. Primăria Constanța, prin biroul circulație rutieră, are obligația să aplice marcajii cu linii continui sau discontinue pentru separarea sensurilor sau benzilor, cât și de delimitarea părții carosabile. Marcajul longitudinal format dintr-o linie continuă, simplă sau dublă interzice încălcarea acestuia. Marcajul format dintr-o linie continuă aplicată pe bordură trotuarului sau la marginea părții carosabile interzice staționarea vehiculului pe acea parte a drumului public. Noi, conducătorii de autovehiculor, omitem acest marcaj cu linie continuă aplicată pe bordură sau la extremitatea părții carosabile, executăm manevra de staționare în acea porțiune a drumului. Legea interzice în această situație staționarea. Deci putem opri, pentru că oprirea este manevra de imobilizare a vehiculului pe o durată de 5 minute, iar acea manevră ce depășește 5 minute se transformă în staționare. Deci, staționarea prelungită, încălcând cele două situații, marcajul longitudinal continuu aplicat la extremitatea părții carosabile sau pe bordura trotuarului, poate fi pedepsită atât de polițiști rutieri cât și de polițiști locali. Prin legea 155 a poliției locale, la capitolul 7 în domeniul circulației, spune că polițiștii locali pot aplica pentru noi conducătorii de autovehicule sancțiunea pentru oprire sau staționare neregulamentară. Sancțiunea pentru oprire se penalizează cu 2 la 3 puncte amendă și 2 puncte de penalizare, iar staționarea se sancționează cu 4 la 5 puncte amendă și 3 puncte de penalizare, deci o sancțiune mult mai severă. Linia continuă se folosește în următoarele situații. Linia continuă simplă pentru semnalizarea schimbării sensurilor de circulație a benzilor pe sens în apropiere de intersecție și în zonele periculoase. Linia continuă dublă pentru separarea sensurilor de circulație cu minim 2 benzi pe fiecare sens, precum și a drumurilor cu o singură bandă pe sens sau în alte situații stabilite de administratorul drumului public cu acordul poliției rutiere. Este greșită expresia folosirii sancțiunii mai severe a încălcării marcajului longitudinal dublu continuu. Aceea sancțiune se aplică și în cazul marcajului simplu sau dublu. Nu există o prevedere legală în care să se precizeze că marcajul longitudinal continuu are o pondere mult mai mare decât cel simplu. Încălcarea marcajului longitudinal continuu cu viraj la stânga se sancționează de polițiștii rutieri cu sancțiunea amenzii cuprinse între 9 la 20 de puncte amendă și 6 puncte de penalizare pe acel sector de drum unde această manevră este executată. Marcajul format dintr-o linie discontinuă, simplă sau dublă, permite trecerea peste această linie. Deci, peste marcajul longitudinal discontinu, conducătorul de vehicul pot executa trecerea peste această linie. Iar acest marcaj cu linie discontinuă, simplă sau dublă, se folosește în următoarele situații. Marcajul cu linie discontinuă simplă pentru separarea sensurilor de circulație pe drumurile publice cu minim două benzi pe sens, pentru separarea benzilor de circulație pe același sens de mers, pentru marcarea trecerii de la o linie continuă la una discontinuă, în afara localității acest marcaj nu este obligatoriu. Pentru a separa pe autostradă benzile de accelerare sau de decelerare în benzile de circulație folosite la ieșire sau intrarea pe autostradă. Marcajele de ghidare în intersecție au rolul de a materializa traiectul de urmat în cazul vehiculor când execută viraj sau pentru delimitarea benzilor cu circulație reversibilă, aceste marcaje cu linie dublă discontinuă se pot realiza. Marcajele cu linie dublă discontinuă se materializează sau sunt folosite pentru delimitarea benzilor cu circulație reversibilă, unde circulația se poate schimba în funcție de semnalizarea tronsonului de drum respectiv în cazul fluidizării circulației. Cele mai frecvente marcaje sunt aceste marcaje transversale constând dintr-o linie continuă aplicată pe lățimea uneia sau mai multe benzi, care indică linia înaintea căruia vehicul trebuie oprit la întâlnirea indicatorului oprire. Deci, obligația noastră a conducătorilor de autovehiculuri este să oprim la linia care impune oprirea, nu în dreptul indicatorului de oprire înaintea intersecțiilor. În legislația dinainte de 89 se preciza că conducătorii de vehicule trebuie să oprească în zona maximei vizibilități. Această expresie a maximei vizibilități nu se mai folosește în actuala vizibilitate, ci modalitatea de a executa această manevră și oprirea în dreptul marcajului longitudinal continuu ce se aplică la intersecții. Marcajul transversal constând dintr-o linie discontinuă aplicată pe lățimea uneia sau mai multe benzi indică linia înaintea căruia vehicul trebuie oprit la întâlnirea indicatorului ce dează trecerea. Deci, așa cum se prevede, folosirea marcajului longitudinal discontinu aplicat pe una sau mai multe benzi trebuie respectată în cazul acordării priorității. Deci, trebuie acordată prioritate de trecere vehiculelor care au drept, iar când nu se impune, putem să executăm manevra fără, prin reducerea vitezei, fără să mai oprim, dar să ne asigurăm că în acel moment al executării manevrei, aceasta să se facă în condiții de siguranță. Vă doresc drumuri bune, circulație fără încălcarea normelor și să ne auzim cu bine.
0: Drive Smart by Ideali Auto.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755-454-454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723-414-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: rocking the summer.
1: All summer long.
2: We are CFM.
3: CFM. Se încheie aici ediția de joi din CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu. Sper că muzica a fost un bun companion pe parcursul drumului. Mâine de la ora 15 încheiem săptămâna de condus împreună, tot pe Radio CFM. Seară bună!

Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Constanța va avea cel mai mare acvariu din spațiul balcanic, a transmis astăzi Consiliul Județean. Anunțul vine după semnarea contractului de finanțare pentru realizarea unui nou acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Potrivit CJC, valoarea investiției este de aproximativ 23 milioane de euro, iar durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni. Noul acvariu, construit pe Bulevardul Mamaia, va avea bazine de mari dimensiuni dedicate Oceanului Planetar și Mării Negre, tuneluri de vizitare, un habitat pentru pinguini, expoziții tematice, sală de conferințe, spații interactive pentru vizitatori și laboratoare educaționale. Mai multe transporturi agabaritice vor avea loc de mâine pe drumurile din județul Constanța. Direcția Regională de Drumuri și Poduri atenționează șoferii că se vor desfășura 25 de transporturi cu depășiri. Vehiculele vor circula în perioada 7-31 august pe traseul Agigea-Roro, DN39A, DN39A, Agigea-42, Drajna, DN21, Slobozia, DN2A, Ursicen, DN2, Spătaru, DN2B, Buzău. Vehiculele transportă componente eoliene necesare construirii unui parc eolian din județul Buzău. Constanța se pregătește pentru Ziua Marinei Române, marcată în fiecare an la data de 15 august, odată cu sărbătoarea Dormirii Maicii Domnului. Primăria precizează că vor avea loc spectacole pe faleza casinoului. Pe 15 august, la ora 21, publicul este așteptat la un concert de jazz și swing inspirat de farmecul anilor 30. De asemenea, de la ora 22, va avea loc un spectacol de lasere și proiecții luminoase. Potrivit municipalității, evenimentele prilejuite de Ziua Marinei Române vor continua pe 16 august, tot pe esplanada casinoului. Un bărbat a fost arestat după ce polițiștii au descoperit o cultură de cannabis în mijlocul unei păduri, în Covasna. Peste 130 de plante de cannabis cu o greutate de aproximativ 17 kg au fost ridicate în urma unei percheziții efectuate în comuna Dalnic. Potrivit anchetatorilor, bărbatul de 51 de ani cultiva cannabisul pentru a-l comercializa în apropierea cabanei sale, aflată în interiorul fondului forestier. Suspectul a fost prezentat tribunalului Covasna, care a decis arestarea. Starea preventivă pentru 30 de zile pentru trafic de droguri de risc. Rezultat surpriză la turneul ATP de la Montreal, tenismenul german Alexander Zverev, numărul 3 mondial și principalul favorit al turneului, a fost învins de Thelen Grispoor. Olandezul s-a impus în turul secund în 3 seturi, scor 6-7, 6-2, 6-4. Temperaturile se mențin deosebit de ridicate în toată țara. Județul Constanța se află sub cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat. Meteorologii anunță temperaturi maxime între 30 de grade pe litoral și 36-37 de grade în partea continentală. Și la noapte va fi cald, temperaturile vor fi cuprinse între 19 și 24 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojacks, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu angio-CT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Inspecția tehnică periodică nu e un moft. Este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne

0: contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: E, hai. Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare!
3: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
5: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
6: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
7: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
8: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Sisban, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starlink-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
6: La Smart and Happy, fiecare copil este

0: frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.
1: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
2: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
1: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
2: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
1: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
2: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!

0: Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Me-

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! Seajobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. Seajobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara, trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord.
4: Simte. Respira, respira. Gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate.

0: Abit Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Abit Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe abitindustries.ro.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar 0745 056 625.
2: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
9: CFM.

El romance de la luna. Parece.

Yeah.

fiecare joi de la ora 22, CFM România îți prezintă Beat Killers Universe. 2 ore cu cele mai tari piese dance ale momentului într-un mix exclusiv marca Beat Killers. Beat Killers.